Han ser henter I alla ställen. Skumpet är borster. Hej hej, la vera. Att vita att du färger sig hem vid honom. Jag må vara klar till morgon.

at me. I've been running late since 1953. Wanda, slow down, just be.

face it, I'm always chasing a kiss with a twist of a line.

Tequila Das, vi tar då Miranda Lambert ur utgavene Wild Card, som kom ut 1. november. Miranda Lambert en av helt store kvinnelige støttene i Nashville. Hun kom fram i 2003, da hun lot tog i en sjønverpskapping. Hun vann ikke, gjøres nummer 3. En sangare kallet vår Body Jewel vann, men han det ikke så nekk som minnast i det. Hun vil minnast deg, Miranda Lambert. Hun fikk virkelig at jeg nå brått sutt i 2008, hvis han stod The House That Built Me. Wildcard kjenta utgave hennar omframtar trutjar hon har utgivit ut saman vi Ashley Monroe og Angelina Presley og i suju projekt non Pistol Ennis. Lambert skriver så å si atla sjansna sjolv, ofta i fellesskapet vi ära rönda sjansskrivarar. Tver av hennar flowen er kostnar Album of the Year, tja Country Music Association, tever ønsken under kvinna og utnægnen Megna. Og tja Academy of Country Music, var hun kåsen årsens sangarinna, Nuccio är er det från 2019 till 2016 till vår ungen annar helter klara. Nuccio flövande väl mot ögen i USA, flera sanknader och kommer ut, jag har några som stärklar och jag har ju snöjt spalt att vi har sändning i fyr, en då samman vi med Maren Morris. Vi tar ett lära trät av flövande wildcard, How Dare You Love.

tungt, lat sagt. Aldrig närmare till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är shit Kansas longer.

chief back onto the hopes of a nation.

Ja, Flowen Bernadiktsson fra 2021. Jeg minnes at dette var seneste ferie at jeg var i førskolen klæven. Ja, en av for passet i de førskolen klæven i ordentlig vel, og så stod så prover bænt under Rasmus. Men dette kvar er det kortet det så innatt du skapet, og åpenbart har en liten vattor ved i her og minke om støtten her. Nå er det så gældig at jeg ikke passer i hosebandet. Men on the bright side, vi høyra jo nu at vi skulle ha med inn til trudja deir, så jeg kan si at jeg finner meg et nærlaker. Så gonger det gale, så kan jeg nok liva bei manager og år. Så jeg har samlet oppsyn 21. Og i 2022 var det hans iversendt i Stjøtnei. Det var det sinder åtrasjonalt. Mellan anna heian heina Bukkevissar og Nordra, en så nevnder trekspelare, eller harmonikerspelare som vi kallar det. Og her var det eisne flere solister. Vi får nu høyre tvei av løvnen fra 2022. Her harmonikan vi. Den første av Elisabeth og Elenborg, tja Eivor Polsdotter. Her så heine bukke og harmoniker. Utsettingen gjort av Leif Hansen, og solister Sanna Beck Høydal. Det har sett när vi får höra. Det är inte mer forskunnet om man så kan säga. Det här var ju själva Tjåsankren. Tjåsankren har vi bäge harmonika och Hanne Marit Mordal Iversen som solist. Så gör så väl Elisabeth och Ellenborg och Tjåsankren.

Vi tar det her da god til dyra navn og æra, skal lykke til å nevne at det var Leif Hansen som skjøtt nøy i 24. Vi narskast enda nå. Vånande tid komen av Sinter i Ålasøk og Hors, men ikke for nek. Det skal helst ikke være så løs vi Ålasøk i at man til i flere måneder er en Ålasøk, lykke som pynt i er og i Donskun Handlun, her jola pynti kommer fram langt i oktober måneder. Så vi får nu att äga sista läge. Men Luka Arndt här skulle lycka säga kvar vi får att skydda där nästa fyra sändningarna. Därför är det tvär efter samma laste. Jag vill lust efter en och två med löven från framförslån som har varit i 16, 16 och upp till 25. Till Anker Sanchez som vi spalter flera för. Jag hoppas att spela här framförslånarna slä i slä, till sälja solmar som är nytt rätter, så vi kunde ordentligt samarbeta solmaner. Den senaste sändningen, det här var så här som är för att sätta samman det som i halten skulle vara, kunde vara den optimala, den fullkomna Ålasöv-konserten, här får jag välja vad det är halten det bästa. Jag vet inte som är värd det senaste, Tutsjö Arn. Vid enda vi skip och haunerna, till gjorde sändningen om at skip vilja vidja hauna. Det er sin annerleis enn idé. Nu dolka det, det tekka plås, det larma, og som gjør oengst. Men det er så en annen søva. Her, etter korsattelse fra Paula i Sandagjere, som eisen støttene i 2025, leie etter Reindal, år fra Hans-Andreas Djurus, så leis enda vi til samme månedsending. Takk for det til Lutte og

vid atter kära och för allt omskifter. Gåa väl måste och halta att vond värme och termoin ger. Trygg mär i häven till älska så hot som att manna bara kan. Men kvör en hoksjön ur brosten så jag med åldan fann. Hur tjinko vid som och göto kvör vojt ganska betur vär är aldrig till fjallsvär färren. Men en kunde fylst vid där. Men bjartögda hulta dröme till syna fjallsens tind. Här häve är vutternar skoa, här ången finns markna grind. Hon gärna vind kils hodne vid bjartan goda drygg tog i trojveste aldrig ut.

0: God dag og velkommen til hese kjente utgavene av sendingsene om Føreskan Lampuna. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og hese seneste vikene har vi videre vidjan rundt landet, har vi da tås av imensk folk som enten har Lampuna en som fulltier ikke, eller har treet øren fulltier ikke, og vi tar med et eller hørt om mjølka framløsla, vi tar hørt om grønnmøttes framløsla, og vi tar hørt om nødgjør atlaner. Nu hendte sendingen for luftene vi ferdig om halvan oktober, og det mestre uten Iva flest av fjøtler og gynkjen, og at det meste flett, og tog her var vi benka av ditt nær tjatt for å se på dem, øynene av selatræ og øynene i lampa. Øysene har vi videre å vite av Sørsverda som Ekholm, som greier å komme fra hvordan si han gjør sin egne sankotø. Vi begynner av selatræ, her videre vi å vite av Eistein Jensen, som nok et døme om en nok så uvanlig festere. Han trusjare gammal, men han hever bare sitte ved tarmbanen festen i oppestovet og i nyrestovet i omlai 8 år. Så han var 2 trusjare gammal da han gjør det spente. Han hever om 1500 aseier, men han hever valgt en av et sinder ærvise sølutilgang enn de fleste bøndene, så han selger med den lydige og ønske til vanlige kunder. Nekt hans største parten av kjøtenen vil selge i handelen og kjøttkjøpsamtøkene i hovedstaden. Men Eistein Jensen hever også nye ære atlaner. Stendet det til han, så vil virksomhet av gæren og vikker og i togene som kommer, og han vil fløyre i atlaner. Eintarra av garva skinn, han atler øsne av gagnøyde av vattnet av festen til å fremleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og i rymlige støren. Velkommen til sendingsina. Eistein Jensen, til å ta vi festen her av Selatræ, hjemme jeg bo, for 8 år siden. Hvert vet jeg som fikk en havnemann som tar ved tveialtrus, affæra til Selatræ av Gjæra Spønte?
1: Ja, det var til Ahur for seg. Og til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom i spekler i Jagnarene. Og ja, så ikke han tog ikke Arne i Arne fest her, så har vi så rønt å være ute etter at finne en gær eller Men så ble det så omsettelig, og så var det ikke noe man fikk fra Bunnarstående langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet fram vi, og nå fikk som øvlig.
0: Nå nevnte jeg at du var tve altrus. De fleste hadde kanskje bytt tølene om, for jeg sa at det ideelle aldersmarsje, jeg var 25 stedet for tve altrus. Men hva var det som gjør det at du tok det, altså bortsett her fra Ahoan, tar man i hesten alt som?
1: Ja, det var kanskje at det var sørste utkall. Altså det var andre kvart nå, eller var det slett ikke. Og nu er det ikke 8 år, og to mer ikke vel av kroppen at han blir 8 år eldre. Det tror jeg ikke takk er feil.
0: Gæren til tikkun, eller gæren til her, hever seg bort det av. Hvordan er det å seier her, Adit?
1: Ja, det ut vi 400 av seier. Det etter taksasjonen i et av 402 seier. Vi tar ikke fotla kjipan. Så det en rymlig større gære i fergen etter førskående høpet. Og jeg har vannet til at en familie kom til livet av gærene. Og det er jo noe som er i høves smalsetninger som er at hvis det var så løsner til at anker i familien kom til hver av å holde av frem, så skulle det helst gjøre så løsner til at jeg kom til livet av det som en nødtumas familie og ikke en sånn som største ikke fer Färnakarlön som det erkänner ekvån i det som får oss för sig.
0: Och hur ser det bättre till att leva ut som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag ser inte stadigt möjligt att gå ut. Och när jag säger bättre av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det att han tjävande parten är och inte öknar. Och så ser jag fram till att kanske ha äpplar och rötter som ekar.
0: Ja, jeg skiljer at du har noen verskattlander som du arbeider i. Altså, om vi takker epler og røter som tar fyrsta, hva er planen vi tar?
1: Nei, det er... Altså, den innakarsbøveren som vi som har til fest i det, han til en øyelig gammel bøver, og han gjør ikke noe græs av seg. Og for jeg får bedre om græsurtøkene som seieren skal heve, jeg synes ikke det som man i at fåret sier noen vi tog fåret som gæren kan gjøre. Jeg synes ikke det som man har skiltet at vi som værre av gjørende i fargen utnyttet mest mulig. Så trøyelig området for meg at vi bruker hjørna på beste måte. Og som støvende er det, så gjør vi for lyd i oss her av græsset, og tog vi nøydre veltene om. Og i samband med de omveltingene, så husker jeg å bruke økene til epler og kanskje røtreisen.
2: Ta hev tås av det nok så større enn bøde. Hva er vant at hva dørstøkken bøde bør skjøre til dem?
1: Det er ikke ringt å si, men altså, hvis man sikker i det, bare ut av Facebook, så er kilopriseren av eplen og roten cirka 20 kroner per kilo, så det er med overleggere, og tog bedre erføringer nå begynte det at jeg var mer fokus på å kjøpe lokale vører enn kanskje sinde boligere vører som kommer ærest fra, som er gledelig for Jakob Bønder.
2: Hva tross har vi dumme kiloen eller tonsen som man kan få på sjursjøren?
1: Det er sånn at jeg alt etter, altså, all avgrøy, altså til lukket mye som snakker om kjøtt, eller græs, eller røtter, eller, så varierer det til gåar og til mindre gåar. Men du skal helst litt av en tutsjefold da. Så setter du et tons nye, så skal du helst ha tutsjetons opp. Og det er ETT faktisk det som er. Og så kan du ganga til tons i ut ved 20 kroner, så. Så finner man det at det kan gjøre 200. Men det er ikke sånn at man bare sitter hjemme og bor, og så vantar man til at nå finner man 200 000 rykere. Det er utrasler, to maskiner, og du skal kjøpe set. Så vårt møvel vil jeg bruke ferske tå, og ta mot til er møvelet. Og det håper vi det vi bare bruker.
2: Ta en ferie i halvtiden og sørger ved Skattland. Skal man velte størst, så vil man vel sagt hans øsne nødt til å ha utgjørende til den. Er det tannveien til hokser øsne?
1: Det er så løsner til. En parter akkurat er utgjørt til vi tar vidt av sli bøy nå i flere år. At vi tar akkurat ekne traktor til det. Så vi får parst først. Vi får pløtt i hjørne. Men vi får ikke det som er man kan si en ny velting. Det kunne vi ikke gjøre. Det skulle gravmaskinen til, og det har vi ikke. Men her er det bedre enn en kjipan kvar vi tog kan få bøveltan upp runt om och isen omvälla bö. Så här så en stor kipan för det. Så alla så vet att la till att bruka värande bö. Och plöva han upp runt om och tean och så la så att han vill lufta över och rösterna få bättre omstöver och det inte så la så att ha vi inte ha rötter eller äpplen i mig så vara sått gräs.
2: Och att låta så är det att det ska sättas ner manuellt eller i maskinen och tas upp på samma sätt.
1: Här som det är möjligt att bruka maskiner så vart det brukt det. Vi har köpt den första äpplen alltså sätta ner vi och vi har så traktoren och vi har köpt en äppelupptäckare istället men här är det manuellt arbete så. Men det är inte annat på hur det ska låta vara. Vi har sett saken kursvärt här att i nästa år så är det första äpplena och rötterna nysätta.

0: Jeg vet at du arbeider i Ørenverskattland, Øysten.
1: Ja, vi tar var i faktisk i flere år arbeidet ved Ørenverskattland og sammen med Garvasjen. Og men nå er det kommet så mye lengt at det visste kjønn i Ørsaltaien, og at jeg var Garvasjen nå. Det var annet hver sørst i år, eller ved å ta januar i forut.
0: Hvor er malbalkgrunnen til, til kjønn i Hasland?
1: Det är parst och det är ganska själva malbalkern är mest ganska utländskar eller färande eller vitkande. Men eisen lokalfolk som kunde få ett gott skinn till att bäg som pint och annat till att flöva sig om det också kallt.
0: Och akkurat han verskattlan vi Garvasjen, nu har det som du själv nämner om det 300 säger, eller gott väl 300 säger här, men det är mest som har sagt att du också kan köpa kinn, eller täcka kinn in för öron.
1: Ja, det är möjligt, ja. Och i första syfte så har vi det primärt brukt akkurat egna kinn. Fajna och kinn från kronor som vi känner och sådana, vi tar att ja, det är lika tatt vi. Och att få att reda på köra så lär sig att men visst det skulle vara jag fulltid har starv till Garvasjen så är den kapaciteten på cirka 2000 kin så vi kunde garva så vi kom angång till garva all kin i färgen visst det näkar som helst det
0: men himmel så kunde du garva näck mer än det som det var själv
1: ja, månande mer men akkurat första målsättningen är till att pröva att vita tog det som era synter till er, hur stor är marknaden för det kinn, ja. Det har vi inte kört den, kört om vi har brukt några fitta pengar på det här. Men det är att gagna ut av kinnen är en parster och just den här tjocken är att vi skulle gagna ut av största allt av sig. Och här blir kinnen i eisen. En parster.
0: Det är ju det att en öle större parster av kinnen kommer till höldar.
1: Nej, det är näka nog vi alltså nu har vi haft en kipan här i förrigen kvar och i en stor pastor vid Center Ottalands till Garvengar. Och det är så fungerar, men det är så att det är näka som åkken inte damar, alltså att det är att det är görst, men vi talar till att det ska garvas till förrigen.
0: Och det är väl sagt att en månad mer kostnader krävande, visst du ska sända till Ottalands?
1: Det är det, ja. Men det är det som tar storskipan i det här vi kört hem som täcker svitta. Att du först ändrar inte att göra lackna. Du ska häva den av vatten och på att säga den frysker och sunner. Det är först du kan få refundera. Och du får refundera i sin flottningen av kinnom till garvingar och hemat. Så vi tar vad här är kappengardsrejter. Men så lades det en och en efter.
0: Här är ett fjärde projekt som du så är ni arbetar i.
1: Ja, alltså vi tar var nu i det var så att säga att i 2016 tar hej FIST vi skanna sig. Och i samband med det så var en norsländare här, Bonarstovan har köpt en norska skannare och så var det ganska passande att få han hämta honom reis nu han kom här och han är själv en vantorbin av Sundegärde. Och detta var en regn där, vetrar där i februar och han sa allt vatten i avn när det säljer sig. Så han säger hata må vera ta nästa projekt du ska få hjälp vi. Men vi sent så en omsökning till Bonarstovan, nej till Unkvarstovan och är det ett Unkvarstovan ta var det inlandes malerai eller något sånt. Och här fick vi ett svär efter, men det kunde vi kött läsa ut av att det var detta var nytt och inte tjata imen. Du ser vi har ju stått fram och undan haft enkare att allt vatten i färgen. Och det sa jag bara när vi så tävlar lagt att syndra ut till det här. Och kjallt han där det är inte avklaring på kvart och ser på täller. Strämmen fyra från turbinverskan. Alltså till en avtal kom om vind och om sol. Men inte vant turbinerna. Så det var jag den efter.
0: Men det skiljer att det är gångt ut i verskattlandet framvis?
1: Det är gångt ut och det är... Det är en tung process, men det är gångt ut, ja. Vånande får vi ett enda svär rumliga kött.
0: Så därför har du när mörda till sötning ganska. Hvis vi väntar att till sägen. 300 säger, gott och väl 300 säger. Du har vi valt en nära tillgång. Alltså, det är inte så lösning att du säljer bönlöst till folk. Du har valt en, att sälja i jakten köpsamtökna.
1: Ja, det är så. Det är... Tidigare vi mötte att det här var den rätta gången till affären. Och vi har gjort allt vad vi kunde för att det var så gott kött som vi har gjort. Och vi har varit väldigt glad för det här samarbetet som vi har haft vid köpsamtökarna. Så det är inte vi är er det här. Det har varit väldigt gagligt för oss.
0: Kvart var det som fick det att också att han var inne i stegen för att sälja det till barnlöstelbrukarna?
1: Det var alltså det viktigaste för Jakob det var det här att här var en storan avtäckare självt det kan kunna vara vansar men vi såg ju när ju att här var så gott kött som möjligt självt om det är pastvis väver och vinter som bestämmer det så alltså det vi var inte bänken för det att vi hade ett vanligt produkt men det är pastvis Han maten som för exempel folk i havn lever på i det. Ta det färre ljus, arn det färre ljus och funda det. Så blöde det samt om kvart jag skulle färre. Och så skulle det gruliga gärna kunna köra för att bo i ett. Ja. Och ta nytt är inte rinja ett lag. Till fast med att ha tjattel i havn i det. Det är inte en parstra. Och då flog och skapar det långt plats för det. Som det var förr. Så vi såg det som är pura naturligt som att... Jag kunde vara en vajtare till Söllestöjn som var i hamn. Och det är så enkelt. Är det så bara bruxan vi säljer till.
0: Och är det så bara utan barnköpsamtöken i hamn du säljer?
1: Ja, det är det. Ja. Det är viner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrjar om i hamn och kött som man kan säga som inte känner så svär nej. Så är vi inte.

0: som jag nämnde i början så sitter du av Gärnen här, men alltså Gärnen är faktiskt i Tvöjmofesten. Är det
1: rätt? Jo, det är så jag läsnar. Det här, hela Gärnen här är blivit sammanlagt här. Det är nyrstofestet och uppstofestet här i Sälaträ. Som nu lagt samman i ett feste. Och ja, så det är han sikrar egen. Han är cirka 600 hektar och medan han norrar är cirka 400 hektar, så tillsammans är det cirka 1100 hektar som vi tar. Åtta gånger.
0: Till öjliga störst?
1: Det är ett förskåförhållt ni till störst, ja.
0: Och till hur mycket som affär har vi mjölkna i framlösslan?
1: Nei, det er ikke svært. Det er parstvis tog jeg at det er noe annet som skal tilta. Det er noe mer penigalige krevjende. Altså, seier er sannelig eisen krevjende. Og det er kanskje den største utfordringen for jeg få alt av køyre som det skal til. Det skulle slik å penger til. På et eller annet utspunkt så er det opp. Og da du kommer ned og sånn alt er, så skal du helst ikke være lande penger. Hvis du ikke er der, så skal det være vi her i løpet.
0: Men til at jeg var seg, altså da er det så omfattende økje, hvordan sier det?
1: Ja, til at jeg tar området av våre mobiler, og alt det han, til at krever til at du må gjenge han ikke. Det gjør det, ja. Og en har ikke biler, men man begynner å få ilt, jeg synes det her og her og sånn.
0: Har du godt fått hva hjelp av deg?
1: Ja, til at sånne er den som hjelper meg aller mest. Så det är till reisen på Arstvist, tog jag vet att han tog mig det väl. Så tog jag reisen jag frakt för mig att kunna ganska. Hvis han var övertagad där så övertagade han det. Så vi skulle gärna övervara det till han så gott som överkant. Så han inte ska göra det samma troppläggande som är färre i göra.
0: Nej, och hvis du så fyrrögade vid äpplen och röden och örentingarna till det, så är det ganska lättare att få en sammanhängande budskap på det. Är det det som är målet?
1: Ja, det är det. Det är det som är allt avgörande. Och han fäller honom och har lagt allt av maskiner. Och då är det något som tog till er maskiner som vi skulle... Att han ska skalera så lätt när uppe till er maskiner som skulle göra det. Ta först då en större möjlighet för att få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisene, hver du kanskje ikke får snakke særlig. Så til så løsene ved lampen, nei, du vet ikke alltid hva du gjør støkken er.
0: Hvordan ser vi til akkurat verden? Altså, har du mest noen tømme når den selv?
1: Ja, i fjør var det øyne negativt av for dere. Det var det, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg sier det var et eller fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte, men han var simpelthen bare ikke noe av fire. I mot till jag så är akkurat det motsatta. Alltså säger den lamporna är av metalen väl fyrt är fight. Ödler inte stor. Kjalt de smärre lamporna är fight. Så det är till öliga positivt.
0: Kvart hade du gjort det hos jag?
1: Inte till helt stora. Till ena fylgen som det har vi här på en förra. Lydes inte bättre. Och justerade lydes inte nyer. Så inte lukar nek vi. Och det är kanske det som är det viktigaste att det är att man anser rätt att det inte är fylkjande att förstå. To be happy
0: that I struggle to feel. 8 år. Om du nu hickar i backspeglen, är du nöjd vid det som har hänt i sig 8 åren?
1: Nej, det är inte.
0: Hur ska du ta?
1: Det är tur att du kommer in och ett nytt öka, så är det ting som du faktiskt inte väntar för att bli troplägare. Och det är sig troplägare eller utfordringar eller vad man kan kalla det för. Och inte tog jag visste gott att jag kunde uppstanda spårningar och sådana. Men det är ganska säljande vi är ute i allmänna. Här som jag tror att vi var en vispelare. Att jag kan stäffa till att det är inte alltid så lösningar. Och att tumma kämpa för det. Och det är öliga sträv. Det är öliga mentalt sträv. Det är inte fysiskt sträv, men det är öliga mentalt sträv att häva myndläggar som inte suttar tingsna och på samma mat som du. Och på att han postar av maten så lär det att det ska vara till gagns för ödl. Inte bara för mig och mina, men ägsen för ödlån.
0: Kvært helt det det som ger att man renner sig ut av troblagarna.
1: Alltså det är ju sånt det att nu är det ju festare och det är ju en festare skipan och det är ju en omsättning som att nu är vi vi bonarstående och det ger oss säkert spyrst och det så är det att det ger oss ett arbete till lytar och sådana kan. Det är bara det att det gånger inte alltså festare och bonarstående vi kör inte alltid man kan säga. Det är för ofta det är konflikter i mitten och vill se på tammatarna. Och visst man här finns ju goda grundkämpar för kvui i det här så och så. Så tycker vi inte att några troblägar vet det. Och så är det en bonar och grunder som behöver vara som ska omsida att ta pengarna som kommer in för sälta festgör. Och meningen är säkert god i ödelnesen här forskjelliga, men hevna fätan är att det fungerar inte. Det är med justeringar göras till bäge till kipan, om det är lågavan eller vad det är. Jag tror inte att säga vad det är som ska justeras, men det är för ofta till konflikter i mittlen är det här. I mittlen och konfestare och till allmänna kipan. Det är sådana som är så ytta och kvarske festarna eller det som sitter vitt och här var ganska näkra skilt till bara att ha med några andra folk, ganska politiker eller särförändringar till att säga hur vi kunde bättre om kipan. Så lär sig att alla har alla samma vid. Det verkar akkurat som att vi ska inte kalla fria motarbeta, men det kan kunna vara en större effekt och hvis vi alla har alla samma vid.
0: Alla kan sitta vi bara här nu 8 år sedan, alltså Asela trä och hittade vi fjorden och ta sig to är det framvis.
1: Ja. Alltså till att det uppstånda utfordringar är inte något som bröjter det. Det är bara sin kjält att det uppstår, men vi må bara köra. Vi skulle nog få det bara till. To be happy that I struggle to
0: feel just okay. Det här säger Eistan Jensen som omframt att styrka rakstra grundalegi under festen hon, Eisen hever ett annat iberskipa mål vid utbyggingene av virksomheten. Vid nødt og vart norsk og verkatlandene atler han at selatræ i streimhøpet skal gjøres den grønt bygd. Det kan hun, tog vi vattenturbinene, råkner han via kunne framleie lukkende kvann streim som ødelbygden bruker. Så gjennomfører vi den tur til Lampa, her vi tittar Jon Nånklett. Det er tjej og er så gjennom han fest i gæren som hever vært i familiene i Nekvar. Her hever han 115 avseier, men hegen som hører til feste ligger ekvelige og høglige fire. Det krever til rettelige negv da han skal røtjast, og det får han å si åkken Øsinder om. Her omframt hever han Øsinder tidlig ved en feste innimellom fjæra, her han hever 130 avseier av treet, så sammenlagt hever han slekar halv 300 avseier.

0: starten. Og så halvdelt det var nå var det sånn der. Det var ikke lykke spent, men det var sagt at det var rettelig lagt at få det. Så oppe av køyre.
1: Ja, yeah, det spenninger i luftene, og, mm-hmm. akkurat, og i hæsar båtene det sånn til så løs at vi at nå blir jeg kanskje akkurat nødt til at jeg kan
0: ja,
1: nå ikke konflikter komme.
0: Mm-hmm.
1: Og saker vil lykke som drin upp och ut där om hon vill det eller inte. Hon har sitt mål men så vill hon drin upp och i till något och upp och i olika konflikter. Hvis man tar med en bok som är så här kvar för era böcker helt att det så att man kan du får på ett två är någon tror jag någon men
0: ja. Ja, jag har hållit böcker om sögnen om äkta stenen. Pellefiskarna så att jag har alltid isen jag syns så visst världen är analys och det är alltså rättliga så bliva av naturen och rättliga. Och det är alltså det vet Solland och Västland och allt så där uppåt. Så det är ganska alltså sen så fantasiaktigt. Mm. Som drar kant och så där. Så
1: det minte det om det där Bergner
0: ja. Ja, det var sånt där.
2: En bogare som är med Ölja väl som jag har faktiskt jag är en bogare som är med Ölja väl som inte med rättliga nek om Runasbata är det skammarens. Jag hade tar bögna jag var öliga fänga av dem och jag hade just här avskade av mig kvar jag bögna med damer och till eisen rö som
0: ja, det är kanske bäst vid rövån så hör man så var man här flera som är kanske lika om man vill fänga
2: och så kan man eisen komma känna personer bättre och det är allt möjligt spännande som händer och jag hade bara att heimen är rätt lika eller jag hade hula i det här som är inte mest om ganska personer.
0: Mm-hmm. Och ganska sen det vi att saga och färger och till situationer eller så, om framtiden eller så. Ta en sär och bestämt. Och ta han är sina himbåsen rätt en gång. Eller det är sin också vi att om man hickar huvudpersonen och när vi är inne och man hickar restaurangen så får det här situationer och ja.
1: Ja, så det är ganska element och att man liksom är ju när först och är omkringsliga som är bekänt och okänt till att känna ditt attra därifrån. Så är det också att säga att man kan föreläsa Arn, man, men vi bor ju ett och två här nu av Hesar Borgsna. Så hvis det skulle ses att man omtidigt är hos värld än den här läsupplevningen av Hesar Borgsna.
0: Jag hade aldrig varit att ha hört. Jag var inte tung att komma kanske i början när man det bara en pura nyttjar hemma och man vet ju hur det händer. Men jag hade man sagt, man lärde att känna och så är man så sa jag. Nu känner jag ju hemma bättre. Jag hade det var en godlös upplänk. Jag kanske hade varit så bättre att lösa två än ägsena. För att det var dagligen. Även när vi lärde hemma att känna så kanske två än för att det fokuserar mer på. Så förhållt och personer så då tä de är det väl liksom.
1: Ja.
0: Så tack lite till.
1: Ja. Fiska man ju bitcha värna uppa yeah. och så kan det hända ganska lika som spela sig ut då. Går vi där Jana.
2: Jag har sagt att den eller går att läsa upp living. Jag syns att vi att vi ända någon så är det gott nog, men spännande och ta känner man det bättre. Och jag kan bara se glädje med ögonen kvejern och trygärn. Garanterar också för all det så att man vill ölla fängare av bara sövna och jag har alltid älskat bara hittar heimeren och liksom hålla i det ölla lagt av att det ställa sig in nu kanske i början så är det också ringt men tar man vill vänna ut det så
1: lägger man då i personen här och yeah. så vill man veta kostar för att om allt för ett nass som man sätter för det.
0: Ja. Yeah.
1: Arden vid färra att ända så får jag börja spela till en spårning om läsvänner som man inte vet att göra. Är det tid, bråga tid alltid bakom ärstje eller kom till finna på att börja så in här i en här bok?
2: Kommer jag? Jag kan inte börja så in här till att följa.
0: Det är så lovligt.
2: Ja, det är så lovligt.
0: Det är också motivation för att följa alla sånt. Då säger man ska inte bryta någon för dig så.
2: Mm-hmm.
0: Jag har säkert frågat mig också.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Och sen är som jag ofta pratar att det är att jag är fullt av frågat mig och ofta så jag på en tjej som allt läxt. Men jag plejer alltid att bruka så att hvis jag finner något kvitt, hvis jag inte har något frågat mig, jag missar jag alltid väck. Så jag brukar ofta så att kvitta nu eller lastig eller bara åkust. Det har tagit oss att hinge som passar i medelsynet. Det brukar jag alltid frågat mig.
0: Jag hade väl som är damer och det var en bok. Eller om man liksom hon är ordagå så

0: att jag gör appogrammarsen som passar till.
1: Ja, det är coolt.
0: Ja, de är rätt lätt att göra det som har lösen det till.
2: Mm. Mm. Och så hvis man läser en artig så rycker det till.
0: Ja.
1: Mm. Jag alltid är i syndromittlen, alltid är i... Jag kommer också till att bara köra hjörna. men som ofta drar in jag också mittlen, men visst det inte är så... Och visst det är att bötterna kommer långt och häver rucka på åkerna till så också är gott här. så bara köpa svinna. Men ja, jag vill helst det som brukar. Vi tar var ett cool bagarmärke till hesa på åkerna som Jona tog häver ett citat då. Yep. Så släpps nämligen att läsa på åkerna Arnon kommer ut.
2: Mm-hmm.
1: Och om allt det annat då. Och ta sig med hur görs vi en ära på en gång Kristensen.
2: Mm-hmm.
1: Olivia, hur var det han upplevelsen att läsa handrit i Arden?
2: Det var ordentligt cool. Det var ordentligt cool, men det var ganska sin kjell att jag har ju inte permerna och jag har inte korset. Jag har gått nog av alldeles, men ja, det var... Jag ska säga att jag hade Perman hon avskar öljan nek så hur man säger på ordet nu istället jag har ju bara papuis så jag kunde liksom inte bara täga någon vimmer visst det var något som vi skulle lägga för hem till någon så kunde jag inte bara lägga täga någon under armen eller kan någon task eller något så det var ganska sinjeligt men jag hade ju behöver till att läsa böcker och det kom ut det är en jävla cool känsla jag vet inte ja men det var det väl
0: ja är sant ja jag hade det rätt opraktiskt att ja bara ha nej ja, fyra så ger det alla möjliga. Jag minns, jag läs ett handrit annars för. Arne kom ut. Och så misste jag så innan. Och han sa, nej, det är så bra. Alla för roda läge. Det här var liksom så. Men ja, det är coolt. Det är coolt känns det.
2: En ära hade ju. Jag sa att så är man liksom, åh, är det valt? Det är det.
0: Mm, akkurat.
1: Ja, det är roligt cool. Jag har alltid att det faktiskt rätt imponerande att titta på. Att det har läst böcker bara och en någon kvittona för att print kopipa på det. Så att jag, och ta djävul och en också att kunna att ha ett omälde att fortälla öron kvart hit allt det. Det är roligt gott. Nu är vi kommer runt om här ser första portion och kommer runt oss på. Och nästa fär Och i Ung Läsa så färrar vi att ta oss om ett tema.
2: Mm.
1: Det är Kärleidje. Böckerna som vi får ta oss om. Vi får ta oss om flera böcker nästa fär. Och där böckerna är ett himmelälter. Och vi färrar bara cykla fram vi. Och så en rö som heter Stjötnekrush. Så, där kan det också imska Kärleids böcker. Och jag glömmer något.
2: Ja.
1: Tusen tack för att du pratade till bara.
2: Ja, tack för att du
1: pratade. Hörjas nästa fär.

0: en nytt byrjan.
1: Mamma, hikk en flytebiller utanför jag grannan hon.
0: Emma äter en brefflös vid Oste och hikker ut köken köksvindé. Lär mig så tja. Mamman hikker ut, ja, min sann. Jag vill hörsta dötter Inge för att flyta här vid familjene. Mamman dricker orsta te och äter myst surdagsbry.
1: Så skek, hever hon bötten.
0: Jag har alltid hon över 2 bötten, jag är inte sikker.
1: Joho! Kanske det är jag mig någon äldre. Så har vi omkring att spela vi.
0: Jag har alltid att döttra när jag ankommer vid det.
1: Yes! Det har vi stuttligt.
0: Emma fäcknast. Till stuttligt har bötten flytta här. Till ången av mig någon äldre, hoxar Emma. Men hon teker fötterna av borna. Och i utvarstöjden höras politiker är ett av följt till att flytta till smarre stöjande. Tar lokka vi a strika lestrarlån, åkjöpes badnagerre og skattalata. Emma renner ivi til vindeja atur. Og i sølvskinnun ser hon sjåførenar i flytebilnun bera innbyggv inn i huset. 2 bøtten renner utanfor kvitt i husene tja Ingo.
1: Mamma, kjenner du deg?
0: Jo, jeg kjenner vel, etla kjente deg ta jeg var tannarengur. Kari hever jo nesten ikke verier, så gjør noen flotte soretter.
1: Hvor ikke?
0: Var de viner?
1: Viner? Ikke just viner.
0: Mamman drålar. Hon hever nok oppliva imest som man ikke burde oppliva. Mamman skruar nyer for i utvarspen hon, klarar seg i høtten hon og færser en munn av te.
1: Hæ? De var nærmeste grannar, og så var det ikke viner? Hvordan bør det til?
0: Jeg er i æra, viner. Kvært hever hun oppliva. Emma hikker granskande at mammene teip lave egene i lykka rundt som en fullmann. Mamman hikker ikke så mykje som på med tar hun svære.
1: Ja, jeg vet ikke helt. Hun var happa i skolan hun,
0: sier hun, og teker kurvene vid regn og klæven og begynner å legge sammen.
1: Happa i toene?
0: Mamman kvøkker vi at du ovanta jeg spurningen til Emma. Til kvist. Lønge. Og en mamma sværer.
1: Ja, jeg happer gjerne eisene.
0: Mamman hikker ut kjøkken vindet og ser det samme som Emma.
1: Mamma, seriøst? Du som alltid sier meg at jeg skal tåse pent, ikke happa og skal røyne være vinen vi ødel. Tu som byr meg sier om skilta tar jeg av gjørst akkur skæft.
0: Egen av mammene og emme møtast, og mamman sier,
1: til tui jeg sier da. Jeg har vi happa, og jeg vil se hvordan hun er punst, og jeg vet nek om alt det ringa hun er oppliva. Og jeg har vi engra at jeg har vært bort.
0: Mamman kvørver inn i sina tankar og suffar. Emma ser hvordan anledning av mammaen er brøytest, ver strammare, og hvordan anledningsbrøyet ver syrje.
1: Engra du?
0: Sjålvan de engrige.
1: Det er ikke stort litt å vite at jeg kanskje har vært lagt henne ungdomstøy. Øtt vite at happing er noe som kan tinge deg alt løyve og fåre deg og jeg mener det som menneske.
0: Mamma snakker underlig av kjøtt. Hun legger samme til klærne i kurvene, og drekker meira te.
1: Hever du sagt om skilta?
0: Min goa Emma, du sier det barst ut.
1: Om du engrar, så måste du sier om skilta. Det er det du sier vi med. Du har selv sagt at man ikke kan tega til atter som man har sagt og gjørst, men at man kan sier om skilta, og så vær det som en nødt byrjan.
0: Ja, jeg vet at jeg har sagt det, men jeg har jo ikke haft samband med henne.
1: Jeg har nok heller ikke vilja ha samband med nægren som jeg happa med. Det skiljer jeg vel.
0: Hva skulle dit så gjøre nå til dere grannar? Mamman vær still og fyr. Hun legger klæene inn ut av røtte skapene og fyr ved kurven i vaskerommet. Her høres skramplan og rennande vatten. Emma tømer vannglaset, setter deg i oppvaskmaskinen og fyr ut i gønsjene.
1: Hon fer i nudje lidryke sommarskeggarnar, her det stender peace and love av. Da hon leder horna opp, råpar hon til mammena. Jeg fer i helse på grannarnar, sier hon kjøtt og klamsar horna atter. Det vil regna i natt. Frusk luft fyller lungene, og solen skyner av anlite. Vi løtt om feton, renner Emma om bøyen. Græsi ikke så sutt enn, så hun nøyst ikke av vassa i græsen. Ta kittlar han om beinene, tar hun renner vi løtt om feton i granna jose. Ta hun kommer i tunne tja inko, møter hun en av jøshardare jente. Hun er vrana luttla nøs, vi fløt og næsar ikke, og ser han sindri ørvise ut, enn Emma hei uimenda seg. Hei! Hvor du? Spyr jenta. Henne grøn i ei og kvørva, og kinnene lytta seg til hans mulest. I Emma? Hva sier du? I Lia? Lia? Jeg så eit og lykka som sistna bad mot. Hver bors du? Vidre grannar? Jeg bygg vidre grøna hos noen. Emma peikar. Vi är flott här. Amma klarar sig inte ensam ut långt. Vi måste hjälpa henne. Så gott att det är flott här. Så vi har flera bötter. Men jag har alltid inte det gott att amma du inte klarar sig ensam ut långt. Skundar Emma sig att lägga träd. Där börjar chaufförerna i flytebilen klintra upp i flytebilen och köra steg. En kjelig utstøtslukter vil hengende i tunene nettet der. Lea for å vinke og råpe, «Bye-bye, bye-bye!» Og i uthørene hikker han lydel dronker ut. Han glopper hørene og stærer at Emma. «Hatt det her er lydelig bare min Ole», sier Lea kjøtt. «Kom ut, bare!» «Hatt det her er Emma!» Och era granne. Olle hickar att Emma smilest och leder hornet attor. Badgemoin är att synta smägen, men ordliga stortligar, förklarar Lea. Skulle vi spela? Kom! Lea teker i hånden av Emma och är Emma nära svära och renner av steg. Emma snövar nästan till Lea knappliga skritcher i håndena. Lea för att flänna. Emma hellre låter än till Leo är så stortlig. Och hon är fitt av hans möjlig. Inte skumt att det är så nekv. Jag är inte så tjat som du, säger Emma och flänner. Vet för att hitta att tjätterna. Hon är i fjåsen hon. Lea renner iver til det reia gamla fjåse. Hava til kjettlingar? Ikke enn. Lea halar horna i fjåsen hon opp. Horen som nassan er under løvbrunne rujtjer ytla. Gentenar skunda seg inn. En fremmande lukter fytle lungene. Og i fjåsen hon hava ikkje ver kur og seier vi flere gjør av tutsjo, men en kjett er alltid ver. Det har mamma sagt Emma. Rufus! Rufus! Råpa Lea. En frysot og fläck og kjetta kommer fram og för att knutja sig mot beinen av Leo. Åh, en fitt og frysot kjetta till det här. Är hon inte runt? Om hon är. För hon har fått kjettlingar kött. Ja, träffar hon. Kvinnene? Är hon inte mjuk? Emma kvinner till frysete och fläckade kjettene. Kinn är så mjukt. Ta kittlar nästan fingrarna tar man kvinner henne. Kjettene bär svörst, rej, apelsinkol och kvitt. Medan tar kvinna kjettene för hon har orna. Jo, jag är så väckorst. Det ser ut som henne damar och komboar. Knappliga löjpetjättan och kvörver i fotlarfer. Kan kanske så en mus. Vi får ut och kanna.
0: Gentena skundar sig ut ur fjösen och efter kättene. Lea leder efter och stånger vid slagene. Ute skojner solen så bjärst att han nästan inte suttar näga utan att snästa.
1: Kvär för kättan?
0: Undras Lea. Jag sa inte kvär hon får. Gentena gänger runt om fjöse och ropar Rufus. Men kättan är horven.
1: Kanske är hon färden in i huset. Kom, vi får över till husen. Fyste med till rassene,
0: ropar Lea och renner oss där från gärna. Gentina renner kapp.
1: Evan!
0: Lea flänner och snärar runt och runt.
1: Du är seriöst tjåd.
0: Vänner du?
1: Nej, mer dama bara renna.
0: Gentna lägga sig i kvörsyn och solsång. Gånga da väl vi omdöjne, spyr Emma.
1: Ja, jo.
0: Hon är bara
1: gommol.
0: Hällde du att det är gott att det är flott här? Till kvist, lunge, ornliga svärar.
1: Jag vill det flyta. Jeg hei det ikke godt i skolen.
0: Ikke godt i skolen?
1: Hvor ikke?
0: Anlite av Lea brøytest. Hun snerster og sier,
1: «De happa om meg. Du er stemme. Du er tåse. Og så sier de, jeg er ørvise.
0: Ha? Happa deg det du stemmer?
1: Det gjør han ikke, ha? Hvor er ørvise? Du er som du skal være. Vi er jo alt imisk. Og på en måte lyk. Jeg er så kjett til å ta deg herma og arka. Jeg vet ikke hvordan ta verur her.
0: Det er rævlig at oppføre seg så som åter øron. Hei, du nægra viner i skolan nå? Lea lusnar, og egin er kvarvet han smulest, og fyrir a fortelja.
1: Jo, ta hei, jo om. Han er så stortlig.
0: Han synker og roksar og finner på nexten snedet. Jeg sakner jo om. Vi kunne være viner.
1: Jeg kan være du nødt til jo om. Så har du tvær stortlige viner,
0: skyder Emma opp.
1: Du kan ikke være jo om. Du er jo Emma,
0: sier Lea og flenner.
1: Jeg vet, men jeg vil at vi skulle være viner.
0: Jeg har vi eisende bruk for vinen. En myrkhardt kvinne kommer utjøkken til rassehorene. Hun har smurt seg vekkost om egene og varrene. Hun har henne kanne og tror litt rykt løs i håndene. Hun setter seg av stolen ved synner av Emma og Leo.
1: Hei, jeg så av vidt at det gjester.
0: Hvor er du?
1: Er Emma? Jeg bygger vi granna hos noen. Jeg rann i hvert så et bad ned.
0: Emma? Ja, hei, jeg heter Kari. Jeg mamma Leo og Ola.
1: Du døtte Siri?
0: Ja, det jeg. Emma tårer ikke hittje på Kari da hun sverer.
1: Emma min nødje viner. Hon säger att hon kunde vara nødje jom,
0: flänner Lea. Så hon har lite att hon finns en vin, säger Kari.
1: Kör så väl, dräck saft. til områdene jeg drekker da det er heit. Men det kar jo også, og skal ikke saft i gløsene. Emma fyller vi røslen til Kari. Hun undrer stå hva mamma henne og henne bøttene happer henne. Hun jo pura vanlig. Emma trekker saftene og sier, takk for saft. Nå må jeg hjem. Mamma og jeg skulle kjøpe. Kan det komme videre i morgen? Mamma, sier kom bara. Men ikkje åren klokka nødje om morgenen, sier Kari og flenner. Vi må opp fyrst. Bye-bye, Emma, råpa Lea ta Emma renner heim. Hetta godt. Jeg kommer etter i morgen. Ta Emma kommer heim for hun beint ive til mammana, som sitter i sofne og binder en av jøsare av sommertrøtjo. Mamma, hvor happa av ditt Kari? Hon är pura vanlig och ordentliga pen. Ja, det kan stå undras då. Jag vet inte. Det är nog så att jag onker börjar happa onkran så fyllt jag hinner vi. Visste du att dötter Kari har Down-syndrom? Down-syndrom? Nej, det visste jag inte. Hon blev eisen i happa i skolan. Hon stämmer. Ta hon tåsar. Och hinner bli av hermetrene. Men hon är glad för att det är flott här. Hon är en mega fitta kette som heter Rufus. Hon är så mjuk. Oh, blev hon happa. I vanliga att det går bättre här. Hon har en vin som heter Jom. Som hon plattar att ha stått lite samman vid. Och jag lovar att bli henne en nudge Jom. Emma mun. Du är så blöj, säger mamman och klämmer dödsarna. Jag vill inte vara vinnare, bara för att vara blöj. Men damar, Anna. Ta en smuler så lusnar anlite och ägna kvarva nästan. Jag får jag snälla flänna, ta ju höjre hena flänna. Kättan tar henne för att få kättlingar. Du skiler nog, mamma, att jag är snälla bruk för vinon. Ödla har bruk för vinon. Du är så klok. Det passar. Öll häva bruk för vin. Mamma, om du ängrar så måste du se om skilda vid Kari. Det var som en nudge början och kanske först och ens när jag nudge en vin. Huxa där hur så honaligt det är i vera.

Vi har då Ebenezer Kåre Sintja Sanchin god och Oina god. Och så är vi kommit till den senaste Sanchin och i sändningen Preludium och i det. Det är Alex Berensen som för att Sintja Sanchin Esa Röstan längt bort ur en vanvirtan kross. Farväl!

Lät om och kunna öll bia. Herre, jag är inkommen och jag heter Heila och hos tutt att höra. Kvad du tog god fäger, skapare mig. Tu Herre Jesus, frälsare mig. Tu gav i Heila i ante, åkare mig och i löjve och deja vill vi med tala. Herre, öppna till honom så lais. Jag tog nog Heila och anta för Jesus Kristus skuld, hjärsta mot. Att jag åretunnen kan lära att bära enkor om syndermöjnar och i löjve och deja att tryggva av Jesus och kvönt det och i hejla om löjve och levna i att vattna. Ta höjre och bön höjre god för Jesus Krist. Amen.

0: Herren vere vitikon. Lät om akon öll bia. Herra var god, himmelske fäger. Till oss som sände son tog i heimen, läs att han vid lojink, dig och operationen, skulle vara akon fyrtjöving syndarna och ävigt lojv. Vi bia till, djev akon heile andra tog, så vi sannförde trunne jota, att Jesus Kristus av sonnen soner tog, og at vi honom som herran skulle helheimsporster ikkje få vald av Guds kyrkjelige. Gjev okon Jesu trygg styrkje og med til å bera tan kross, så vi lagtir okon av herrar, og i luttni av fylkje øynbarn av sine tøynon, Jesus i Kristi, var han herra. Her han løyer okon, han som vi tar liver og ræver, og i øynløyka høyla av andans, Ein sannur gut alter og ever atlær.
1: Amen.
0: Hesen heilige lester til 5. sunnudag etter 3. dag skrivar Jeremia profeter. Or Herrans kom til mun soljevande. Avor enn minta i til meurluive kjente ete. Avor enn du komst av meurfenge halka i te, til a vera profet tjauana heve sett te. Men e sværa i å herre drotten, så je du ikkje rua, to je så ungur. Ta seie herren vi me, si ikkje er så ungur. Men fær atlar steier, kvær så e sende te, tala alt te som e bjaua i ter. Øytast høyr, Så är det viktigt här till dess att frälsa till. Säger Herren. Och Herren rätt i åt håndsynna. Närst vid munmyn och säger vi med. Såj, nu lätje är årmyn och i mun tyn. Så lever år Herrens.
1: Amen.

russländare och vara rättsavvåg. Så här skulle det ägna snackas något snäck på mitt. Men det lukkade så att få att stapla upp av vännen. Och här var det fyrlästrar om hans ävner vi hade valt. Och bölka arbete och nyrstöver och diskussioner i plenum och så läs. Så det hade jag rymliga väl. Men det skulle ända vid omkring konkret. Vi tog det ägna en politikarbölk för att bära Märta Petren och Anita Frursmörsk. Och omkring träd var ju i Lisbeth Sjönte. Så det blev sett upp ordentligt väl så lösnar att det blev 8 rekommendationer till tingene utanför i London. Till döms 1000-åra blev det kvinnfällan som kom ut. Kvinnor tog inte ta om 1000-åra skifte. Här stände det allt att skriva i och faktiskt allt. Jag ser inte resumera om dessa rastämnar som jag var i, kvad var uppe och kvad urslut var. Demokratia stävar från det första rekommendationen. Det här blev just av att jag skulle se att det nämnt arbetar fyra av flera kvinnor kom jag till. Kvinnor fick ökna lajklod och virkna i det demokratiska systemet. Och så var det ärar som handlade om kvinnogranskning och felas attlander för jämstöd i arbetet. Och hur man eventuellt kunde latta om gerandstegen till kvinnor som än stod vid dubbelt och arbetet. Men här har du inte suttit ordentligt att nej vi kommer att skaffa. Men den femte rekommendationen var att tingene förpliktade sig till att få sin landstor till att arbeta emot i härskap mot kvinnor. Det man ju säga till landstor till i Olvara här hur vi fler har arbetat vid tog. Och så är det barselsgrunden. Vi vill ha en barselskipan ägstnä till den privata arbetsmarknaden. Det kände jag ju väl till att jag var en sån liten arbetsgivare som har unga kvinnor i arbetet. Hur stor törver egentligen var att du visste inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete. Det är vi att man fick böden till skulder att ödelhäva och ägstna landet och vad var det. Men det var för så vidt avbördning till kvinnor och familjerna att få till att rika. Jag hade två månader var bärsets örlåd att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta, men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där kom det. Det kom till ändan och rattlade mig vid arbetsstatväck vid att göra en bättre. Så var det den åttonde. Det var det vi att man skulle stola samstaden mellan universiteten och i Ödlund och Ödlund. Jag hade framt av fonden till att jag kom i det. Ett och tog i Atlanen och tog i Inchinon. Demokratia var så sett 2006. Ta er långa tjej och är färre. Så det tog jag till att få oss hård i län. Det var tog om på skolver och i demokratia. Och jag såg en nämnd som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så 6 om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskipande. Så var ett ombo för jämstundnämnderna och ett ombo för KSF. Och då blev jag så ombo i KSF i demokratia. Och kvar är det vi att ta form av i jämstundnämnderna så han var för jämstundnämnderna. Och så har jag nämnt en från Starsnån är jag skrivare. Och det var ju finaste slät och det visste sig att vi är öjligen skriftligt och i en sån arbete som hade. Och det var så Björg Jakobsen, hon var ägstnig skrivare och jämstundnämnd. Hon lyckades som fick till ägstnig att täcka sig det. Det gick ju väl sen. Tilltösen till demokratia. Idealet var att det skulle vara tvörpolitisk, så att det skulle till. Och enda målet var ju greit. Så skulle vi stämpa upp under tjeg, åraskifte om stövna. Ta så väl när närskade, så handlade det ju om att agitera för kvinnorna. Att få ett här framiljås och där måste man ju ägst ni häva några fler pengar så det var få sponsorer och vi att finna höllet till funder och att ävnen skulle tagas upp och kvar först skulle vara vi. Och så att få till döms blöjning att vara large vid time losing vi gjorde. Vi gjorde några fler när losingar som var en hel suja och var sin örvisne än ära losingar. Och i halde jag funderna var hoaligt. Det var inte klantersfunder på några mata. Meningar var lagda fram och det var tåsast om tingene och man gjorde nya större och sämjer. Och halde jag ägon var forskvinna ta ägon samhällsen. Jag halde hon ser det väl för att det är hemma i sig. Och så hade vi finns ju allagt att det skulle göras en sammandrotter av arbeten 18-2 år. Det vill säga att senaste frast var januari 2008 kjölt om ganska. Vi hade inte kommit igång för att ta ena från sommaren 2006. Men det riggade ju så.
Det ble gjort.

0: gjørst, og det var en øyelig tjukk og vel døgnet hoksa fragreng som fyrla. Jeg hadde ikke ellenskåret var vera liven for meg, det var ikke alt man kunne fære, og det var finnes å slå, og ta jeg for fra ta og tog Annika Sølvara i vegna KSF. Men til mer var det lukket som det som jeg sier ganske ene for fyrstene, at for meg var det at jeg får føre til et veldømme, det som får jeg slå ut. Så ta jeg sier nega, så var det som regel jeg forklarer fra hvor jeg helt hever en god idé. Ta jeg arbeider jo en, og ta gange frem, men jeg vet ikke akkurat. 36% det har vi eisen nevnt om det ugens ned for løpet, at det skal nok til for at at jeg skal gjøre mån av kvinner Men jeg må si at her som har vært i politikken her til å gjøre, ymsa steder, at her har doa vel å være her og gjøre gode ting og vise av og sånne. Det er alltid virkelig at her har vært. Og det har vel fortjent å komme så fjølmentar inn. Så det var bare godt.
1: Du, hva finnes nok vi skriver litt arbeid?
0: Ja, inn i midtelen. Tui, det har vi nøysta lagt meg til rettes, vi var ikke arbeid noen nøysen. Altså, et er at man skriver greiner som har hørt til kvinnetøyende og sånn der. Det er veri en grein og så fri veri og tog. Inntil neste fyr okker skulle det årast. Jeg vil si at ta og jeg kanskje er første fyr når jeg skriver i til døms en sammenhengende søve. Det var eisen jeg og kvinnetøyende arbeid. Jeg halte blei er anten fra 12-6 og fors, eller er det fra 5 og fors, men kurset, vi utskriver en stålsøvekapping. Vi tog motivasjonen i hvordan hadde kvinner skriva hvis de selv skulle skriva om sine tankar og liv og dreimer og så leis. Det er ikke tog at det manglet kvinner i bogmentene, men det var ikke så nek som skriva kvinner, så det heldt vi nå har det på togene før skal kvinner for å fortelle sin fra sine liv og kanskje gjøre det. Og Iva, hvis vi da er at det sannsynligvis la nek vimsas der, bare boja i etter at få et høve til kanskje at teka lopi og få omkran å få det langere ut. Vi utskrev en stålsøvkapping, og det skulle alt avvikles 8. mars i 6. fors. Og da har vi hva nevnet utvarsbet, og det ble særlig 8. mars. Vi skulle handle akkurat virslønner for stålsøvner, men gjør det eisene av størst tiltak i Norrland til oss nå. Og utvarsbet står han også for oss ned, og jeg vet ikke om ikke sånn smitt man har vært en drogkraft, og hvordan var det mest han vi tog seg over vi. Men hvordan kjente utvarsbyt han det en bære kvinnerøtter? Det var helt, helt utrolig. Jeg minnes det mitt i råd når han det en fyrlestrande våre. Vi hadde finnet danske kvinner ta hjem, Jutte Villasen, som var sjalarlakne, og jeg skriver en bok som heter Depresjon, ditt navn er kvinne. Hun var en fyrlesere, og Nanna Damsholt. Hun har skrivet om kvinner i danske sjøve. Han har funnet bok. Og så var Eisne Bente Hansen, som var fremme ondt en kjende politikere, og så igjen ble jeg større informasjon hver og hun. Vi har skrivet en sere kjente grein som er den intellektuelle mann, enda vi faktisk skal bli kort herfra for informasjon. Men så har hun skrivet en ikke reisende, så hennes innlegg handler jo om verleik og fiksjon. Og alle de øvnene hadde vi så førske kvinner til at greie fra kvært så åkere vinkel oppå det salerlige, og oppå skalskap, og oppå misnøslo, forskjellige ting som var kommet inn i midtelen. Kvært man mente om det, og eisene om søveskriving. Alt Lena Nåsø var fortalt fra sønnere, bostadlige rikker, eller kvært tar man ved livet som søvesrøng. Og det alltid var om kvinner i fyrtio førjen. Jo, det var et ordentlig godt tiltak, men det som var nok stortlig, det var det at det ble jo alt utvarspet, bare fyrlesene, og lukket som reaksjonen og selen, og her var det bare kvinner inne, så det var som passet overhøver inn den store selen og i Norrland til oss nå. Og at han var det folk som var forarget, tror jeg at vi hadde flent så snedigt, det var virkelig overforskammet som vi hadde flent. Det er helt over nesten det beste herreklappet man nesten kunne få av. Det var til at endelig var lukket som til at alle hadde slappet bare av og tidlig ta tilsyn som vi er høyre. Det ble så til at vi var jo sint nervøse om her kom jo ikke handrit inn. Eller eisen hadde vi bare snakket om at han skal komme ikke handrit, det var rævligast kjeilig. Så tenkte jeg, ok, jeg kan røyne skrive et eisen. Det Det gjør det så. Jeg skrev faktisk tvers over og sendte det så inn under dolnevnet. Jeg skulle ikke lotte jeg anna og jeg tog enn av hver en søve eller tver. Vi tatt det enn av sånne nevnt. Kirsten Briggs var fyrir okkon og begla til skære vær og det var nattestad. Her trodde jeg var domer. Og det ble en fin kveldsetta og her med den andre en søve som Maren Kolvaloi har skrivet ble dramatiseret. Så det var leikeren til kveldsetten. Men det stod da lenge at det var at det kom en ekva søver inn, og at det ble så gjørst et urval som skolaboka grunnen gav ut, og Kirsten Briggs leie til rette sammen med Ingvar Nolse til vi leie ut og sånn. Det var vi som annars var venner arbeid sammen av kvinntøyndon. Og Kirsten har så gjørst eisen i et arbeidshefte, sånn at søvner kunne brukes og i undervisning på en etkommelig måte til læreren, bare kanskje min namn og eventuelt eisen jeg sender yngre. Jo, så der kom jeg inn i midten 20-30 søver inn. Det var så det første jeg skriver, det var 6 og fortsatt at jeg kom ut. Nei, ja, frostrådsen kom noe siden, det kanskje var tæpt for skje i fortsatt ganske. Ja, så er det til at i halvtid at jeg tar om om en gunda del døye, da fikk jeg sånne hotla skriva omkring minninger og om meg. Jeg visste bare ikke akkurat hvordan det skulle kunne gjøres. Så kanskje skriva i jeg sinter, men det ble alt lagt til veks. Og hun tar jo 4 år. Og da vi så var i Oslo og Nordisk Forum i 8 år, den berømte turen ved Smyrle. Da får jeg en del av jeg skriver verste. Og her var oppgaven, ja, kona som heter der her, hun fortalte jeg sinter om det, hvordan man bär sig att vi som attläser att skriva, men det som hon attläser att lära och hon tar att bruka onkel inspiration till det som man kanske vill skriva. Det som hon hejer, det var en sån postkort eller en sån mynd som Annie Anker har målat och det var en kvinna som stod och sorterade i blomster och i vasa och det var att jag bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadelle vid Ötlundheim Blomnen som var det. Och så speglar blev det till det. Jag var så upptiden av sån här att det häste gjorde jag mer än någon arbetsplan av klinikken så lösnare att det var av klinikken men skriva i mig där 4 pars men frutjade jag sätna pars här i fru. Det var inte det stora men så var det här att man hej och färger in i mittlen och så lanske det bara rapplar ur en och så bilar det inte att man inte hör det rött i omstundar till halvt. Tandbogen kom lätt till mig vill jag säga. Ja, det så tar jag först var kommit ner och klatte så blev omrokera center och gör till det som hon så blev sidne. Det är så ett annat sak, men onkel läsarna firme och det helt jag att det var fint att det kunde gått för att göra. Onkel som är kyl för dig och ta det var kommit här till så lärde mamma läsa att jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som kanske slash passar som är bara jag vet helt det eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här, det har varit det ju och det visste jag för att vara det första följt för att säga att det var det. Och då minns jag att mamma läste så, hon var vana att läsa, hon läste allt då. Ta hon här fru alltså. Så säger hon ett och hettar att nej, det var rätt och tog jag, det passar inte. Men ångsvägna är det korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram så pjövs det inte att vara akkurat om ta situationen men man kreera och så på tandmaten blöda mera satt än det är verkligen ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmaten. Men det var rätt, det var inte öll som helt i att man kunde göra så lätt när jag brukar ramarna till att känna och följt sig att göra några fiktion på sig. Det skulle vara en mynd och bomba till att hon var ju lämmen. Hon fick inte görs mer än nästan hon kunde göra vid hött någon hand. Det var kärflå. Och så var det så...
1: Suar duyper röja.
0: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det suar duyper. Ja, det kom sig att jag hade det var 2005. Då hade jag måfärd skrivit i Olle Ryon hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknån och myton av öronsle. Kanske bara idéon. Men hetta var ur saknån. Så är det snarare att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Visst du hör den här rammen som är... att det landar bestämt, så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skriver ju så fan på åkerst och brukte det att skriva till paddel. Men Jeg har en som gjerne ville at jeg skulle bli vujer. Det var Lina Larsen. Men annars hadde jeg at folk kilde at jeg var sin til tungt tilfell. Og så tenkte jeg noen. Og jeg, men jeg fikk i hvert fall borsjord fra Ole Ryhjom og TV. At drama var nok ikke mot plås. Jeg var prosaister til helt henne. Hun kunne se mer. Og så gjør det simpelthen det at jeg tok min gode like og skrive i en av skalsøborsjord. Ta alt jeg fru i frugget det. Ta gjør det til Anna og klinikken og jeg ikke være til sted. Og anker tog når en av vike borsjord, og ta gjør det så eisen siden da jeg skriver i bort. Ta en av vike borsjord til et eller annet og leg meg til rattes, simpelthen. Anker tog jeg i eisen vikar, altså at jeg kom spesielt anlagningen av Bornholm. Han gikk og bor og danser noen samstånd som jeg vet var vel, og han kom en av fire nødre viker, og gitta balle var eisen for meg og da ut av at når hun var ferdig at han lagt noen skole, at vi gjør utbygget seg. Men til vi er til.
1: Og henda nummer tve skal søvende tjater, hun høyer røter i søvende.
0: Ja, og til kommer jeg til at det har vært han tog ta i bøkene til Einar Johansson kom, var og løktens bøkene. Jeg var øyelig åhua i Øtland tog. Jeg var eisen åhua i Mamma og jeg følte ettergransking da jeg var etterkommen da under General Fjers. Da var vi til Jan Dawson ut i den gamle landsbogasavnen til ettergransking. Så det har haft min åhå. Hva er vær åren, og hva er det for folk, og hva gjør det deg, og hvordan gjør det deg da? Og fakta, da jeg gjør det her sabotene, så er det oppe. Da var det i virkeligheten ensetninger i Kjerdomflå, som jeg brukte til. Utgangsstøyet for å gjøre til bortsene. Så det er sinter går av fra Ole Ryhjom som jeg har brukt, som har passet vel til meg. Jeg har aldri lyst til å lese bøkene om alle rettere målene og hvordan trobelt alt var i alle fattakere døgn. Men allikevel så kjente man til gode søgene. Jeg har jo vært skikve som baden, og her var det jeg som jeg forstilte meg at jeg har vært. Så hvis jeg bare husker om skikve og det som jeg har opplevd her til jeg var lite, så følte jeg så veldig angsten i 600-tallet noen eller sånn. Sånn, det var det ikke til ordene. Det var det sånn det ikke, og her manglet flere brygter hvis det skulle være en ordentlig søvnlig skalsøvn. Men jeg er vi. Og hvordan er problematikken om at alt ble stort? Og hvordan rævlige strengar og virkelighetene reglene var vi vidjende hvert være siamissbrot. Og hvordan seksualiteten mellom vaksen oppfører seg utan om hvert loven sier. Loven kunne ikke alltid fære vi følte som det passet heimen, og hvordan viktig det så kanskje brøyde der tar man ser at det ikke rikker. Så i så måte kan man si at hun rymelig aktuell. Det är det näga vi har haft troblägare och så är det akkurat tog och längs hemliga togjer vi vet inte samtidigt om följt sig till dömes. Men det hade varit så från gamla tog.
1: Så tack så det är inte långt fram med togjerna vid de sista bågen.
0: Det gör det. Det här var akkurat som på en måte är det inspirerat av epihensa och sådana tog. Det är minst att jag skriver stortsövsaunet. Ta var hon öliga glädje för ankra söver. Vi minns akkurat kvar att den där var. Men så säger man att det här är inte en stort söver. Att det här är ett resumé när skall söv. Så de är med. Det är nog värt han som är varvintar. Ute i borgen. No. För att hitta när jag tog. Kanske gör hon rätt. Men att du ser man kommer så till att vända sig inte åter till att det är sköna som låg hejskriva. Så där kommer ju läsa luft. Varvintar enda vi sattne ut tøyene av bløyva til borste. Det viktigste for meg ta var at løysa hvordan det var å lesende føringer i Kjeppmannhavn. Og i mye tøy var det så søste trusnån og atter fyrre helt av alle fjersnån. At det vidger at det avvante tro ble vil si av støvnene som kom ut ta og man skulle møte tøy fremmende danska. Det var veldig at tværmentene, tvær mål som fyllte litt. Vi var lengt heimene fra. Man skulle fota sig och täcka till sig och finna sig själva på sig ur tog som vär. Han skulle sattas bredvid ensam och långsill att träd. Så vill de ens lysa till en nätverk som vär med den förenkar och i byn hon ta. Och få en mynd av hver följtjen är vår och vad de huxa och hur så liv är vär. Omstövnar och tar imiska kanska strategierna för att trövast. Och jag skriver henne också sant i tog in var vinter, det var vel en parster av søvne, som om den problematikken. Hvordan en kærlig søve spekler kan føre til herskap, og til nesten åtte kan skal parsterne være neste. Og at det kommer stils av omstøvene, og kanskje eisen i av to gammeldags hokbordene som ligger i mentene til åkken, ikke bare her, men eisen i nere om kvinner. Og til det så vil koble sammen vi torv elvande drøg, som landslagnen sier, så kan det kjøtt være og leie. Jeg får ikke skrive henne før en 18-2000, da var jeg i mine bøten for en heimann fra, og var nå nere og skulle få det seg her. Og da ble det aktuelt for en av mamma som så sitter etter og har rymlig å gå av tog om kveldene, at lukket som å huske ta heil og jøkken en av frem. Til etter her vi, hva det som gjør at det ofte ender vi herskapet. Ikke bare kærlighetsforhold, men eisen en vreie som ligger ui, og som ofte ender vi at det er eisen bare tilvildelige kvinner og jenter som vi utsetter for det. Her skal jeg begynne som slea, og for ikke snakke om det, tar det eisen ferie etter kinen og nøytøker. Vi tar det sånn, ikke så nøy om det her, men det eisen her, og vi tar det nøy om det stedet. Det kommer jo bare fire utgjørende stedet, og i krutje, og ikke minst av nøytene som nå til at det kaller for hætorsporn, og det jo nøy av tog. Så det at de ordentlig store kvinnemalene nå døde hun. Det nek som arbeider ved malen og kvinnehuset, ikke minst. Landstøyre jo eisen i gongt, mer offisielt. Jeg vil lukke si at kvinnehuset har spratt så eisen i ur kvinnefellene i Søgnartøy. Vi visste at det var brukvirt i Longe og i Åttfors da vi var i Oslo, og nægra fyllt i ordentlig vel ved Øtland som heier vi til å gjøre. Så vi var vel mannene jeg tar å komme hjem til å ta malen opp, og til enda så vi oppleve at kvinnehusfellet som høysene første funder i Mettstovet, men som så gjerne fikk sitt egnet hus og bækland på alle mater. Og her stadigvæk frivillige vakter, så det et græsråd av kvinnearbeid ved Samalé. Men hvis vi skal komme etter til Borsti, så det her vi at hvordan lovgjøver man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmaten. Man kan lovgjøve og gjerne gjennomstøve lov imot det overrattet, og i arbeidet og undervisning og verslig og mulighet. Men det kan ikke se det stilte ved hukkbordsbrådene. Og her noe som jeg alltid kan se man beres ved et uisfjall. Det ligger inne i under. Og selv om kvinnerøsland har vært aktiv og rundt har haft det oppe og ved flere fer, så marves det bare spekler av, og hver jeg finner det så ressast, så det øyelig herinder, og det ganger så diver omkring. Ta i vreien blod for stor, og frustrasjonen sånn de eisene. Du må ikke glemme til at ta i kvinner kommer frem, så teg der plass fra øren, og te i ånder, te jo menn. Så te ikke underligt hvis det at te tenker to ikke ta i mine eisene at venner seg vi, at det brøytes til hele så spekler. Så kom jo Bogen, hun ble vel måttidgen av Nekvon, om ikke helt av Øtlån, som hun var beinløs i øynene. Men hun kunde framvärs vara aktuell, ta in och nämna hese temaene som egentligen är ju i. Bäge om missnusle av brosövnen och av härskapet och av tog av våra främmande när det är mäntan. Och egentligen är det sådär när jag skriver i bokerna, ta hej är minne förengar i hoa än i hej danskare. Så egentligen är de skriva till dig. Men ta vidare till dig och inte som inte står först.
1: Du arbetar med att skriva i?
0: Presse var nok så størst. Øll forsene presset seg langere og langere opp. Og så kom holdfemsene, hver og kommuner jo nærmest for å få litt ikke hva nægget at arbeide vi. Så der tok jeg som stolen etter der kommuner som hadde stolet. Det var jo verre enn så atler som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye le, så løsner at det bønn som var jo vidtjer, hørte jeg ikke bare en av Vidjar-Atlan som kanskje var i Vitrojoar, men til at jeg eisne en kostnar-Atlan i Vitrojoar. Og det var en eget som var ætla fra man onta, for hver spadene som tar vær. Det var det kipen som tar vår. Og så gjør det da på tammaten, at det er så akkurat de som arbeidet som er. Vi var kanskje en 6-7 folk, akkurat ikke ni ta. Hver er for akkurat skulle det nye, tror jeg, med en flotte, og akkurat ville det gjerne akkurat annet, kanskje fikk bøten og skulle få langt av farløy, så forskjellig. Så sett ikke noe folk. Og på tammatan lukkast det faktisk at nye lea klinikkina så hun omgang stegga jo opp og at alle tøyner gikk. Men jeg og jeg høyde vi øyne gav gjerra tøyja så knapple mangla vi det folk til det som er oppgavene. Og det legna seg kjølt, det kom ikke noen pasienter inn. Men så spekler jeg så ble tøyner bedre atter og det vaks og vaks og ta, vi kom til 2008 alltid. Då är det kommunen kommer på i Torsjana kommuner om jag vill eller inte vill täcka det. Och det var faktiskt en också stor ägare med att täcka det. Skriva här akkurat borste. Och jag har inte bruk för det att få mer att göra. Närmast omvänt. På det här så innan var det första för att jag bad mig om hjälp ordentligt. Och så tänkte jag, nej, nu har jag lugat chansen att veta om Costa Rica. Visst är det arbetar som om det var allmänt sett. Det är det som i halt man nöjes att det kan inte vara avhängt av en person som det är nu. Och då blev det ju till konsulentarbete och sådana saker. Men så snabbt blev det, så får det ju upp att det. Min jag trodde jag kunde inte vara, men det gick vi tre mån. Vi var upp att det var sex, först i 2000. Det blev så till det att så skulle det komma en nödvändig specialtandlagning till följare. Och vi ser om förra vara liv i 2011. Hon hei hua kom heim, ta var akkurat tøyen til at nå hei det var funnet, så kunne hun ivetekke Havna kommune. Det var den største bølgeren. Kommunen gikk inn for tøy og opprettet i starv, og gjør så eisen en annen jeg klinikk. Så det kom for så vidt og rettelig, så sånn at jeg hei en egg minne om øyrene, det var ikke så opptidgjent. Men jeg hei stadigvæk der små kommuner, og jeg hei bøtene særlig om tørve og umsund. Brekon, anledsbrekon. Så jeg fikk ikke givet. Men til jeg arbeidet så her oppe i Løkmannabred, kjentene som er for i eisen nian her. Men frutte det at jeg hadde til jeg fru, da var klinikken ikke Årsto klinikk og kurser. Det var tve som så kom i Åman at det er vært som er frutte det fra 2011-12. Så det har jeg så gjort, nek var gjerne frutte det her, og så minne og minne, inntil det nå stegget jeg opp. Men altså, det vi ser jo en tørve, det här var stadigvæk særlig en tørv, og det er min vågen at det lukkast at få det inn over at vi gjør alle sykehusene og klinikken her ute til plass for dem, og tannlaknene og gommeren vil jeg gjerne komme hjem. Men å få det rettelige til tegrasindret, og i vågnende verd av kjøtt og godt. Det er ikke så nøy, men det kunne ikke få bedre tilbå enn hvis det kommer ned fra hjemme at arbeide på at det vil jeg gjerne tannlaknene her ned, og sendt noen gjelder opp. Men klinikken som er i tidlig nye, så om jeg skal gjøre noe mer, så er det mer å ta i slennom hver fortell opp, til at jeg begynner jo vi å gjøre noe kanning, til at jeg kom hjem, ta vær jo ikke klost, og jeg håper jeg stadigvæk at det var forståelse for at jeg skulle opprette seg der, og at enda denne årstundtiden skulle gjøres et landsprosjekt, det samme som hospitalstandlagene var. Det var altså ikke stemninger for tog, tandlagene fellet er helt ikke, og sjukakassen vil ikke være vi. Det var noe forresten tøy, og det er nødt til selv å betale. Landslagene hjelpte til, og Klaus Herrmann, tog jeg det som lød jeg var kommet, så kom jo folk ur Ødlån 18 og hørte i Horst om etter her. Men det stod da lenge til å være at selv om flere runder hadde vært gjort der til å få at det organiseret sånn at det ikke var avhengig av enkelt om personene. Og at det var en landsoppgave, det stender lovene til Erta. Det stender ikke noe om akkurat hvordan det skal organiseres, men akkurat grann av London er jo Ørstoklinikkene for bød allmenne, og folk er skjedd. Fyre lykker som er djeva tog, og åren er var helt iverent av pasienten, så gjør det en kanning. Jeg får og kanner jeg alle åttende flokkene i førjen til hver prosjektet. Til hver enda da vi hadde ikke kommet til Soriar, og det blev så registrera etter til samme lærkene som jeg har registrera norsk og dansk bøten vi gommarivån og oppvaren, og metoden til å operere etter. Det blev mitt større prosjekt, mitt vissalige arbeid til Eva Leo og Årstrand Tia Dansk. Men da visste det seg for det første at helten av bøtenene måtte kasseras ur bølgen noen, tog det enten hadde trekt vaksne antenn, eller eisen jeg hadde haft en eller annen form for tannretting. Men jeg gjør det likevel analysener på den bølgen som så var etter. Og det viste seg at ser man bor ved dansk bød, at vi hadde så med mange og tottleikere av de tannstøvskreilagene som annars er det. Det står i ubyt, nedjuppbyt og saksbyt og krossbyt og hva alt det er. Det ble så skrivet i en grein i Fråskaparit, ta en av fjer, at han var kanskje 8-4. Det eneste som var signifikant bedre i førjen, det var trångstøv. Og det var sånn det tog at alt det som hadde haft trångstøv og hadde finnes trekt ut, det var slik vi. Så man kan godt si at den skipen som var ærne kom, hun var i hvert fall ikke noe å gå. Og det kom til å være nok så av å være til mer sånn nå 18 år. At kanna, hva er det så jeg har selv gjort? Alt det sier som jeg har kanna og tid til utelvitter, hva er det? Og hvordan er det til virkjøftene, og imot til virkjøftene i Øre-Norrlanden? Det viste seg ta at det var tvære faktorer hver først på at skilte seg fra, og var verre enn det danske. Og det var vi jo ikke antingen som gjør noe tonnen som ikke kommer ned. Det er at det skal vokse leve av hodna tonnen og i munnen. Det var kanskje 20% i førgen og 3% i Danmark som hørte det. Det er en øyelig kjelig feiler som skal nesten skrinas fire, senest eller i fjord og flotte. Eftersom det tuttlegen er så høver og vidgeren så viktig. Det er tuttning for alt anledd. Hvordan anledskapet verer og alt det er sånn det er sånn for smulig det er ikke det. Men takkne, jeg slik her oppi og lett at hinner vaksen tennene, rødene og framtannene til dømes. Og så er det til at rangen hørte mer av djupbit, og til alt det er vi er bøyde øyelig at tatt sammen, så er det sånn at ondmås tennene kom opp og kan skal gå med. Så er det last djupbit, og til veit det, det henger sammen ved anledsformen. Og tog var det nok så avhørst, så Gitta Balle gjør det sutt spesiale, ta langt i hånd profilrøntbulten som er gjør det på sjur, og ser man lukna TV i Donsbød. Men hun kunne ikke stedfeste nægra velja måne mittlen form. Men ångstvekna er det lukka vel her. Det kunne være avhørst hvis jeg også gjør nægra vi til, men det har vært så ikke i første omfær i kurset.
1: Du hever sittet i sysemmesnevnden i Esten.
0: Ja, det gjør det. Det var nesten samstående som Jansdøve og Lovar Bølgren sier at det var fra 6-7-4 og til 4-5. Tannlagna fela i BAM ta om å omboa seg i SISEM-nevntene. Det finnes avheiden om å velge folk. Og det mandatet, det er alltid vidt vi aptekerne. Rikard Svars og jeg bare i vidtlivet så ser man om ta ene røttene hvis det skulle være, men jeg kan ikke minnes at det er nærgrande vernøkere at vi græsler. Og annar okkar er vær eika limer og til å være per definisjon, men vi var i her bæg i alle tog. Til å kanskje være tog at eika limer nesten alltid var vi. Det så vær akkur som forum større og kom flere sjåna mi fram. Og nå også vær form av tog. Til å si SISEM-nevnten, jeg vet ikke om det et SISEM-nevnten, eller at det et vysent av SISEM-nevnten, men ta et kom for lengt inn og ha kanskje etiske spørninger, ta platt i åtene at min nok nå heter vær en vysent av SISEM-nevnt, og at dere oppgave har vært den samme som hun her til lever, at folk som skulle granske innenfor helseverset før, skulle komme ved sønnen opplegge, og det skulle legges fire SISEM-nevnten. Sånn at vi kunde läsa till djöknen. Kanske särliga vi ät lite till hvordan är atlanen att kanningarna skulle göras och hvordan är kunningen och hvordan vi hade viffärin och hvordan vi är tillfärg i handfärre och hvordan är det vi att inkognito att de inte ska vara allmänt tillgångsligt för personerna är det och allt det här. Och det var så det som vi låg i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga nek projekt. Funden var inte, kanske det första var jag sinter tuttare till åker la och hej hoppas ju upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är att rätt kom jag så vidare. Skrivare var faster. Onkla skrivare någon, kanske inte åtna eller att jag onkla öron har lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga bölkarna här rejsen. Och prästar och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i granskning innan halsöd som man kunde huxa sig här. Visst man tog det etiska på i. Och systemet det ligger han vägen. Jag har alltid det här webbsålarsnär att det var nämnt en, det var det samma med demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi ut i kärchen och kvätta kontäcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innanför det salarfröjliga sinnesliga öde. Och runt var åttna skälja av huvudet och tog att det var folk innanför här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att skälja tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra sådär att det inte kunde brukas emot några folk. det var ofta sånne ting som var jeg berette noen. Og så gjerne var det kviksøkankene på Alvaia. Det var jeg snitt oppe og ventet. Jeg hatt av noe godt og hatt av, og så var jeg. Jeg fikk skrivelig svær hva det vil hilde, og hvis det var også smavig som man ville diskutere nærmere, eller ganske rett av lødsyndrom på oss, så fikk vi datter, og så var det godkjent. Da er det veldig jeg. Det har alltid vært det som hendte til. Så var det her vi blåprøv tykkene av babyen og ble sendt nye, og var det noe så smart, og hvor sendte vi alt tilfell av landet noen. Så gentøkningene og alt det komplekse kom av breddene om det måned. Og det her uslenske attertreie som var så nektås om det ble en parstere av konsept noen at man måtte forholdes til det. Det ble tås om at vi måtte jo til å gjøre dere egne. Vi måtte ha dere egne verst over så løsner at dette tilfellet ble gømt i førjen og sånn der. Vi minnes at en av kjeldømmes var at man sendte blå nye. Det ble sendt av serien stått i alt. Så var treden at det får komme blåprøven nattene. Men det var ikke åkere bor som så annet enn å være en instanser til å være folk etter veien. Så det kom politikker på, og på et tidspunkt kom eisene så mye av etikk på at aborsten ble blandet noe. Og det ble alle åkere bølger så sagde det opp på et tidspunkt, og så ble alt skip om man noe. Vi halte at det var det som gjør det. Men så igjen er jo så øyelig store brødninger henter og øyelig snøtjen, og vi tar vi Nova og hva vet det. Og alt det som man skulle mata seg fram til, hvordan at det ble til døms innenfor Andis form og alt det. Hvordan det var, som jeg eisen har haft store åa for hvordan mennesker har utviklet seg. Knapplig så visste man bare vi hittet etter genen, hva var skilt vi. Vi har alltid helt annet tog at vi skal med skrevet honom hei kunne sammenbore og beve tog over profilmynden. Vi orskar og norskar og danskar populasjoner. Så har man kunnet sagt, vi lukkjøs mest heim, vi lukkjøs mest heim. Men så kommer august, vi så innom genen her og forteller oss om mitokondrien her og alt det. Så det er så øyelig jeg brått vi tog som hendte ta. Det var trutje formen her i munnen tog. Det var nok størst arbeid, det var et øyelig papur. Og jeg har alltid at det har blivit så snar at hvis man skulle være ordentlig av vi, så måtte man sette tog av på en helt annen måte enn vi hadde gjort. Så det har vært funnet for meg at jeg slapp leis ta. Det har alltid vært 2,5. Til tann tog.
1: Ja, Berg Torren, så fyrir jeg sier deg takk for det.
0: Ja, selv takk, Egon. Hun er litt.

tånlistarliga har vi i det ett rättliga språklott och fjällbrött samfälla vid tånlögaren och tånaskaldon innan att kalla öll mörrätla minne vanlig slö av tånlöger. Symfoniskon, kortånlöger, rötje, poppe, jazze, vysosanje, spelemans tånlöger och hva vi annars har hoa råba till imusko slöjene. Her har trätt har vi vanliga felaksang till avisöver, kyrkjusang och kjaldrene, dansen och kvägen i icka glöjma. Bär i fjör kom och en av fjörde föreskar tånlöga utgavar av marknaden. Vi tar då konserter och tånlöga stävner vid föringån och utländskån gestån allt och arre. Enskan eller föreskan dans och negvåkon liste, sjönvarp, internet och inte minst utvarp av tremor vid tånlöga. Så det ser ut att sjönvarp inte alltid värre och är färg hellre inte hatta mer i hållt vid små lotnar och metalliga stora omskiften innan tånlisterna i 18-20 åld. Som också ner till i sändningen tånaslotter här i utvarpen om snörsjön. Men färg i stegen båar tar fyrst och parstannar och i hese sändiga röjne särskilt att hitta att kvossa ljåförande gördost en parstor av mänta nockare. Som nämnt färg vid och i stion att rätt i tojna. Hesa färg börjar vid misskajs och i nujandualt.

I 2013 lät Leila av Reini ur hånden sina fyrste höldarutgave, självnämnda flövna, som är snöbär i uppskåttet som årsens snutje balker ett la önstäklingar av fyrsta FMA-tiltäckningen i Iverhöver var hilti och täver i 2014. Och i 2016 var hon i uppskåttet som årsens sangarinna. Sanjener og han fyrste fløvene var skrivaier og lagde til rattes av Gunnar G. Gottesen, Leilu Avreini og Onno Avale Smith. Og tru år 17. og i 2016 kom Onno Høldar utgavans deg, og enne sangeren i resen. Mountain.

0: Singui her til nødjaste sangren til Leilu av Reina, som kommande slaget tøyma for å velge sanger ur Sjøen og Løyve. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får nema vi flere tatter ur Sjøen og Løyve, samståndet som til å fært å spille nekker sanger, og jeg har haft en særlig antytning for det til. Og om vi nå byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Fart og så sagt, hva er det til akvarie er det til å fiste tøvnakaminne?
1: Ja, så skulle vi reda lengt at... Jag räknar vi, alltså jag har nog sånt ju lugas igen. Jag då det jag ser några några sättningar alltid. Det där får jag gå och vita. Alltså är född under Chandra Fors av Mitcher i Kotlafire och är det alltså är jag bad som har spalt när vi ute vi fjällde någon och heja någon och vi har vi omringa och gå vinka någon som vi har sånt ju nästa man vi och vi där dansa när och jag minns särskilt att ta in vinka någon hon heja som en stor en chattlare som är så inrättad och här brukte vi när vi tog mer att uppsträcka och och dansa och spela sjönlöjk och jag kan inte fältvis förstått lägga nämna eller faktiskt lätt hörde till mina barndomsvinner och han var särskilt god till att göra Michael Jackson moves och, men vi såg grann och Campri var hattarpunktet och Arnon ta i tantogen kom och ta i tv och så härmade vi det efter som tablet i Tidsba band och så blev det härmade efter Timon som hade vi sen i här var ett av skärmen och till något så präger jag att jag är dömd väl att upptracka och jag hejtade för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamsar och gulvet framför sjönsna och där var det ofta i klämon som mamma själv hade sagt mig till där och så höll jag konsert för dem och om mig men jag har fått halv att jag min härbarn så skulle jag i vindaskarmen och synka för det något så fälls jag min hus nu så sankor har fyllt allt och jag ska med.
0: Ja, og første sangren ut over valgt er Sinja Samalea og Jofos Kasarga ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hessen sangren om?
1: Altså, da jeg har hendt sangren, så hukser jeg om jeg og vinkene når vi sitter av Rodjon og Rodjon etterfram og skraler hendt av sangren.
0: Og minnes du hessen i avrøyde kjæsar gjør smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en alltså Repta. Jag fick vara en ett eller tolv år. Det var jävla störst för mig, alltså Jack Rosman och Superhitcho. Så ja, hon sänker fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Joshua fantastiska flotta sanger. Så att det är en av dem hon, ja, de käraste som jag har hållit från barndom nu.
0: Ja, vi får höra om hon har lyttat löte, Leila. Jag har varit en av att jag var gopat när du kollar på det.
1: Ja, alltså det är inte att det är att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt år som jag har kallat för. Jag också är själv att jag är förstår så flyttade jag till Havnar, men så blev det inte. Jag är född att kallat för, jag bygger vi ännu kallat för och faktiskt är det ordentligt gott att kallat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har suttit och pratat att och fram och här är det för en studie. Så nämnde du att du pratade att det här var konsert för att du någon dockon hemma och det är ju två ting, det är ju bäg till vid kjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det härifrån?
1: Ja, alltså jag också, Gidde kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha vankrarna lusta.
0: Skulle vi föra Sinja samma där?
1: Ja, kom.

0: Cynthia Semalea og en sanger vi jo på Kassar som minner Leile av Reini om henne av Batna og i Kotlafiri og jeg vet ikke, jeg heldte det ordet framvis til å bøle seg røttene.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Den neste sangeren du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tøvnløkeren Øystein av sånn løyklod i lærere, ikke noen?
1: Alltså ja, men vi det ser för Sverige på att jag har starva som lärare nu och jag känner nu januar och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomar. Att släppa bara vid la minta dig av ferien eller forma dig av ferien. Och så har vi och med att lägga av starvsfälla gör oss nu. Jag arbetar klattnad och lite nya gläser och vi är ett gott team. Ifall jag säger det med namnet, där är det Vajta Karvik Morsen och Susanna av Töjon. Fantastisk kollega, vi har gott samstarv. Og forstått at jeg kan si at klaten er så en tveiare oppbygging som krever at man bare hever løsje nødgjene av flokksprek hver man kommer inn. Og av klaten av døltene så lærer jeg at gjøre minster fra botten i jeg og same teknikker og gjøre alle dokumentasjon som skal til for å kunne sette en av våre i fremløsje og kommunikere digitalt vi tekner forrydden. Så som klaten er sånn, så kan du i prinsipp noen arbeid eller bygg for fargen og fremløye klær i Kina og selge deg i Paris hvis det er man vil. Nærmere av glede her som regel unga seg med forelegger og er der bryr og til nok stått til å sitte det at han har tve år i fargen og så er det alle forrige for jeg ser meg som en egen bror og kjøle. Og så veldig så utdaglig det når vi vet, altså tonelager til det, jeg er ikke best ved rytmen. Så det finns det gärna att jag har lyckats som er jöknen för en jöknen som vi skulle lära för det igen så skriver jag ut där för att ett latin lag från så som vi tar och ett landa och kan tack till ett landa gäng efter. Och mer damer så det väl sin ju dem någon nämiga sin ju vi ju. Så sangren kommer vi med alla sån här som är färre.
0: Och nu nämnde att vi uppbyggvind nu och förelagar kvar förelagar hon djävul och kvart av sönnen. Det var også nyværet senter av tjertje om disse utbyggvindsene som var uvandet for å være nye løkene. Hva er det lukket som status her, og hva er det heldig til om alt dette her?
1: Ja, altså det som jeg heldig til er at nærmengene som vi kletter, altså det er et fantastisk produkt. Vi har nærmengene som er og litt som klart nærmengene som i det starves til å ha for eksempel bestseller, altså bestseller det er et størst brand i Danmark som ombår Vermoda og Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, altså det er fullt av mission som de fremlige klær til. Og her starves nærmengene som er middelandet. Jeg har nærmengene som er farne hvor jeg leser i Spanien og kostner beste lærerne i nærmengar, altså the best students of the year, og finner awards for det. Så, altså, hvordan vi klæder seg er et godt produkt. Det er dere som ikke alltid kommer på plass i forhold til et stempel som gjør dere direkte ekon til imestøy. Her halter det løsende dør, så, men det er støypskøyene, og jeg kan skjøle fra at det er på plass, det hender seg ikke ganske sent langt.
0: Du, og av og fyrer oppbegynnsen er han større?
1: Alltså vi har varit till i 18 januari och vi har haft fullt hållt. Och för januari har vi lyckats ta in och är att vi inte finns fullt landflock. Annars har vi inte fullt hållt utlärande. Så det är allt jag säger att AHO är en större fördjupning.
0: Ja, och nu tar vi er in i lärare, Gerningen och Chater. Så snurrar vi dock oss in i kursarna Chater som snitjer. Och det här var oss en löjklot att tala ner om och alla löjklotar.
1: Ja, alltså som lärare så har vi några rammer och tog alla gänget efter. Och så kommer så är det liksom spännande uppgifter som kommer utanför in. Och med landa är det så Odja Lodgner som vi här vid akkurat har gjort maskottar för Odja Lodgner. Och det är sådana alternande uppgifter. Vi har gjort maskotten till Atlantic Airways. Alltså det är spännande och stort lärare vi och mega alltså läringsfullt för berg och lärare och nämligen. Men vi tar oss när vi är i sanglöken, alltså med landa. Det var just var Romeo and Juliet, här vi gjorde alla bonarna och Jesus Christ Superstar. Alltså, vi snackade om 200 bonar till en sån här lojk. Vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tojer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga verkligen, alltså det är spännande. I samband med undervisningarna.
0: Det här vi design kvar och hur blev det en part av tunna löver? Hur är stävar här som har hon?
1: Ja, det är kvar kämmer utblåster från att det tar hojtisch. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag är dagen väl att hitta till. Hitta till folk, vad det är ui och vad det är samman. Och, ja.
0: Vad lägger du dig efter att du snitjer på en kjola?
1: former en tja person som ska lo person över allt att säga. Så jag menar hitch efter kvar kan ni framhäva här var det en god bring och här var det en flottan attepass så kvar ska det lägga fokus och kvar ska det inte lägga fokus för exempel. Tabstämmer faktiskt allt för att ändå urslide. Och så är det har farva egna farva så som måste spela in kaffe farva man ska för efter.
0: Ja, stora stjärnor har varit nu Ginger i Cholunch at her och nu Iris Thomsen och Gjördes Miss World Danmark i 2012 och hon är så outgjort inte den och nästa. Hur så kommer det här och lä?
1: Ja, nu ska vi så jävla längt efter. Alltså vi skulle efter i 2000 och kvart ett låt och kör vi skulle längt efter och se. Och heter han Toyta i jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmer har også vært løtt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotografen i Førjøen, var nere til en myndighet, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen, Miss World Danmark. Og så tar jeg da namedroppet meg framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontaktet seg med, og så släpper jag så gera en kjola till henne som hon skulle vara och ytla en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var det så att det bor en vid som händer av plus one, som händer av snidjeve, och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark, det här lötna som var vidlös av Oslo. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad av alla möjliga innanför det. Kjola-branschen. Alltså nu snackar jag om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är det nu vid domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är alltså imisk folk som ångstfäckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev ju på en vis som domar. Jag skulle välja för att skulle ompåra Danmark. Ja. Jag var inte kaffe kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det. Det som jag aldrig är bäst.
0: Du har valgt Sanjin Taking It Back ved Glamour and the Babe som Sanjin og ombord lærere ikke. Hvor er just den da, Sanjin?
1: Altså, heter en sanger som han er oppbyt, altså vi kører opp tempo, og jeg føler heter ombord mot lærerfag, mot yrkesfag innenfor kjola og samverdena. Du er at det er, altså du har deadliner, og du skal levere, og ångsvägna är tog i pengar och tar alltid sin sanger kör olja väl. Det heter en sanger som olja ofta spelar tar i lugga som kom. Nu är det inte mycket ur Lettland och så ska vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjt och short. Och så har vi till fältet möte som bölts någon. Vi var då, jag och mina kollegor var då och starsflaka för i Edinburgh kan vi inte få då till en möte så underground och den här början. Och här var så hälsra paddlet och där finns för jag upplevde det där och blev pura så jag började inte känna dem.
0: Skulle vi få hälsra?
1: Ja, kom. Check it out!

0: Så var det en som heter Hanus, en kallfrenger, Hanus Jakobsson. Han fyllde vimmer av Facebook, saga det lei ut, og spurte meg om han kom av vimmer. Så han enda så ble jeg min fjattla makkare. Og det vi enda det, vi ganger ikke fjell stadvek. Og hans her motiv er bare å komme i form, og jeg ville bare tekst toppen der, så vi fyllte oss, og Arne visste jeg, nå tjekket opp i hånden, han er i Østnig, ikke ordentlig ikke topper. Og så var vi bare lykke målrettet i AFO, alle toppen der i fyrjon. Og det som ser vi hese sannsyn er at med andre tar vi for til sår. Vi tar oss sår rett nå bare, tror ikke det vi selte sår. Hette var i Merda i mai manna, og bo av tvørere, hotellene her på en, og tølge opp av måten, og så kjenker vi inntil det ble mørkt, og så har vi sång, og så fortsetter vi så sånn, jeg tror ikke det og så hadde vi tid til alle sårettene. Og her som tror noen, altså, det var min gang strev jeg for opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sannsjen, så har han så rett godt tempo, gang etter, nedbrekk, og stiller, og jeg følte for i annen, den, den, den. Så han stod akkurat sånn repeat i øynene, og jeg tror ikke nye etter, så det var akkurat sånn bratt. Så tog jag hesen sanger blir man ega kärer.
1: Och det är att sälja gauer sanger och han synker ju fantastiska väl, Andreas. Har du något intresse nu där du har gynnt ju att fjällen under färgen?
0: Alltså färger är helt fantastiskt. Och nu tar jag gynnt ju att loppan är nu ängre sin att det är inte längre sedan jag har gjort att det är så verkar sig färgen och den osikt man färger är godomlig. Hvis jag ska välja tura på sig så är det Med annan gör det Paul Sundsgaard, han arrangerar en tur för Jocko och norr av Konöj är nacka. Vi börjar vid Konöj och så Konöj och så kinkar vi till några av punkter som är Konöj är nacka. Och väckre var att det var dördar vävor. Och vi ändrade oss turen i Heraldsundet och turen var det en 15-20 timmar. Och man var fruktlig med hur man kom hem men man alltså jag upplever förr för att det alla verkar så inne alltså det är fantastiskt.
1: Är det förr i muskar allt efter kvar och du är till land någon tar ju också om det först igen i fjällen.
0: Ja, alltså bara till att det i muskar orst och ger farven där i landslanden är då totalt kvar så men ja, alltså min onkel sa att er var igen. Hon är så blade där gäng och hon viskar mer så feminin och behaglig och men tar jag så kanske ganska i norra och hon tar följe hon följer smörre maskulin och man hör det så här och är mer till det feminina och ta blätta tog jag var som mer min hörs men norra känner är mer utforskande och pressa mig mer men alltså, jag kan helst att det blir när man sår rädd hon har akkurat som bäda blätta åt det här så akkurat som alla och känner här var ett eller annat som är helt unikt.
1: Har du varit för en kron dramatisk under fjällen?
0: Ja, jeg har vært prøvd. Jeg har prøvd for en ekstra dramatisk, da jeg også gjort ordentlig. Hvis jeg skal tenke øyne hending, så var det vi var av heste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt ut edgene for ikke det. Og så fikk jeg, man er vatter, og tar jeg kom, og man er, og venter meg, og hittet hver jeg ikke. Nå synes jeg at jeg faktisk steg og att käva helt åttas vi och ta var inte alltså kan man förut och svinka inåt då alltså är väl ute ja check är väl onka alltså check Shalandi check att käva helt åttas vi så hej käva knäcka alltså lötna så väl i sig
1: och det läser nåt John
0: ja
1: nu vill det Andreas Oddbjerg i morgon är det också en dag.

0: og medalja verkost. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila Evreini og Ivele Sanger ur Sjøen og Døyve hever valgt. Og neste sangeren ut i hver valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og en særlig årsak.
1: Yes, nå får vi til Italien. Jeg i hver verre, senast 25 årene, og nesten hver år har vi vært til en sangskøy i Italien. Og det en sangskøy som, ja, det har vært lukket i Brennaviko, og det danskar som har skøy, og det til nesten bare danskar også som skøy nå. Og altså, det professionelle folk som underviser, og to vi møter akkurat her som du erst. Det spennende også vårt, vi tar bare folk som, ja, unga röntra när jag syns jag och fast som jag var mega när jag var röntra. Och jag sa kvärd värst så började utfordra här det värst och flottor lite sent. Och ja, man vill lyssna pilka över nio faktiskt. Och heta kajor så på i Jack Donavico och ta vikan och lia så vera vi då ett samlaje mitt i bygdene och så skulle vi så framföra och visa just teknikerna vi tar lärst och andra. Och östen ber till att Ive vinner till att standa framför följtje och ta i bygdene i möta, alltså trofast upp till lustet och gång. Så ja, det är hattar punkt jag min när jag är samma om det.
0: Hva spør deg til at du først er til her sangskøy i Italia, er først noe du?
1: Ja, er først noe du var da en kollega som er, som heter Hansa Hansen, en fitt kollega her for Nikolaj Sjane, som hun har vært selv og er som skal innom, tog med så visser, og tar man først til vei her øynefer, så kommer man lukket som inn om, og så kommer man til det som man venter etter, så får man en liten familie til å ta i tekne med noe at det skal gjøre, så til lukket man skal fjerde, jeg kjenner som regel helten av lotakeren frem og noe. Så det blir en sån familj som kommer åter och åter och så läggs nog jag tre att så kommer man att känna till just nu och efter fylkjan tar man ner i Köpenhamn så möts man vittar man åter så jag finns ju några stora vinnare omgångskris av hur som ska in.
0: Och väldigt du så sanchen eller sanchen som du vänner och ska framföra väldigt du tar själv eller hur ser det?
1: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid sankos och vid inkjad träna och köken vikna och jag tycker att även de åter ska ju så här var undervisaren ofta, alltså tackar då ofta sända Sanchez och Moinus börjar det inte i hetsa kan jag för det för exempel då. Akkurat hesen sankren hette han sankren sanku fjör och hade först för jag följde att det ordla som sända mer slay med läsan den här kan du från London till inte. Jag tror ju så kör en paddle över och men vi hesen sankren så följde jag det klara läsen dra leva i mina rysbnar och vara sända vi och så jeg snakker sangren der, han der.
0: Ja, han svinger rettelig vel alltid, tror jeg sier han. Nå er det Caro Emerald og Night Like This, som Leila Øsneve framførst av Patli etter skøye i Italia. Og i halvtid, Leila, jeg tror jeg sier at hessen her synder eksotisk til opptempo og synder jazzete støyleren, størrebyerstøyleren, han er nækka som appellerer alt døgn.
1: Jeg kan jo, ja, men hvis du sier det, så er det så.

0: A Night Like This fra 2019 vi hollandsk og sangeren Caro Emerald og annars født i Amsterdam og i 1900 og Hennefors. Sønne sangeren vi to har valgt, Leila, en rettelig gammel sanger som du setter i samband med sang og tøvnlig køyma vi hus og i bilen og så framveis. Fortell.
1: Ja, jeg er tveibød. Natasha 16 år og Ivan 19 år og er gift ved Leif Avreine. Og da man bor i Kotlafer, så skal man køre et launa, et arbeids og til alt som man skal gjøre mordelig minne. Og her er så en halv tjum og halv tjum man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig enn jeg. Altså, vi tar meg vel å synes jeg. Vi tar meg vel å synes jeg stemmen og i hesførende, altså, han rikker veldig vel at de som sitter fremme for å begynne synes jeg, de synes jeg at det er lykke som ekko, eller lykke som tekes for atter. Og, så her er bare en nekk og sangen som vi tar meg å synes jeg. Altså, vi synes jeg nekk, sanger fytter nekk.
0: Og det som du sier, det du stemmer noe til så kjørløyeren kommer ordentlig til så rett det.
1: Nei, vi slipper jeg dirigere.
0: Ja, hvordan jeg fytler tøvnløyeren så generelt har man kjettet om?
1: Ja, altså, da jeg vakne, så må jeg tendre øyjo. Altså, jeg må ha et eller annet fra, så rydder jeg best. Jeg blir for stilt, så får jeg sin jobb her. Jeg må høre. Jeg var ikke der, ångsvekt, øyjo, en uimer, så jeg vil ha det ut i takter, ångre resene. Men jeg har alltid tøvnløk fra, og så er jo bøttene som man gjør akkurat det samme.
0: Sanger og tøvnløkker hever støvran tøytning for det, og tyvärr også når vi av fløyre verkatlanen er enn du først ut, og jeg holdt vidt en egna tøvnløk. Hvordan blir jeg til tøvnløkker virksomhet?
1: Ja, det aller første, det var MC. Nu får jag ett halvt åter och jag vet inte att jag är den 14-15 år. Till att jag har hållit kottla för det och jag får upp att synka. Jag har alltid till säkert vi är första eller är vi nästan för tre. För jag har prövat synka framför allt. Och i sällskap någon ser att MC Restorff. Och jag synka och efter vilken vi är så kontakta av MC och det var alltså, det var jävligast och hörst. Så här började jag då, det var MC.
0: Og du har jo også når vi har sagt her 8-5 utgavene til honom. Så du har også når vi har kjøret Kjøretjæren Godtusen og Gunnar G. Godtusen, og du har haft et rettelig størst samstarv også.
1: Ja, altså Reien og Gunnar er jo på Kjøretjæren. Har vi sånn vi som kjøresjangere av utgavene som han gav ut i, ja, og en av fyrer i Nødkjøndre, og kanskje 6-5 til dere, det var Kjøretjæren der også. Och så slapp jag med vidlig konserter som han är och som kårsångare. Alltså det var alltid fantastiskt. Och så satt nu så är det så kommer jag känna Gunnar Godtsen och har samstarv i han. Och det är att det här är fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller utgavan Stay, hon kommer ut i 16 och det var lite som bonustillfärd och att Anne är ösen. Nu är stärklig och är kommande drippande. Senast efter Sing kom ut i 2024. När får vi ett möjre skulle vi säga bonustillfärd?
1: Det är så rävligt att stötta över i studio. Alltså, mina damer är så väl. Jag får in, bara druckna i mikrofonen, bara verar och synger och roba och teska och alla imska varianter, vad stämman kan. Så jag klarar ju att levera mig att det inte har något som är lite nytt sangaramål. Eller sangmål. Så jag har, på varje tidspunkt har jag finnit lov till att synga sangen. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jag finns ju lov till att sen tjena förskån, så han är av min bucket list att inspela förskån till jollar.
0: Det gläder vi dock och med att lia nekv till. Och senaste sankaren och i hessa kändingen nu lär av Reini Hevervald Sanger och Sjöna Löve. Det är Tonight You Belong To Me vid Patience and Prudence, en sanker som kom ut med sköjs i 1950 och är någon. Kvi just hända sanken?
1: Kvi nu är döttren som har ordentliga glädje och där vi lustrar så färd bara sänger vi hessa sanken.
0: Leila av Reini, tusen tack för lötena och blöjan blir.

Ja, man kan säga att det är synd det annorlunda är att kryttra ochkara Jim Steiner vid harmonika. Og i 2023 var det at det Tore Vestergaard i Stjøtnei. Og i hæsar jeg sendte en høyre vidt eit le herfra, og det er Bråts og Stytlan Biljan Blå. Til tekster etter Hans-Andreas Djurhus, Leia i Reindal og Kåre Bekk har lagt til rattes.

Vi tar det herra god tutura navn og æra, skal lykka teg og nevna at det var Leif Hansen som skjøtna i 24. Vi narskast enda noen. Vånande tid komin av sinter i Ålasøke hår, men ikkje for negv. Det skal helst ikkje være sånn som i Ålasøke at man tar i flere måneder og en Ålasøke, lykka som pinti i Donskun Handlun, her jola pinti kommer fram langt i oktober måneder. Så vi får nu att ta sista läge. Men Luka Arndt här skulle lycka sig kvar vi färre att skydda där nästa fyra sändningarna. Därför har vi era tvär efter samma laste. Här har vi lust efter enon, tvaim och lövon från framförslån som här var i 16, 16 och upp till 25. Till Ankre Sanchez som vi spalter flera för. Jag hoppas att spela här framförslån här. Slä i slä, till sälja solmar som är nytt i ratter, så vi kunde ordentligt samarbeta solmaner. Den senaste sändningen, det här var så här som jag får sätta samman till som jag alltid skulle vara, kunde vara den optimala, den fullkomna Ålasöv-konserten. Här får jag välja vad jag alltid är det bästa. Jag vet inte som är värd det senaste, Tutsch och Arne. Vid enda vid Kip och Havnene, det är gjort sändningen om at skip vilja vidja hauna. Til sin analysen i det, nu dolka det, det tekka plås, det larma, og som gjør oengst. Men til så en annan søva. Her, etter korsattelse fra Paula Sandagere, som eisne støttna i 2025, leie etter Reindal, år fra Hans-Andreas Djurus, så leis enda vi til samånesending. Takk fyrir til Lutte og

0: og nu klokkan 6.
1: Läka avkastet som förska pensionsfölene får borsur förska ett lönnagjöld någon häva kontaner i stora mån kjolver avbyrt nu. Det var Johnny Grott, någon farmare i buska varandra.
2: Kontaner kjolver välja lakre våor för de vet är simpelthen inte lukka vån vi att göra. Udur pasta bröv och inte lukka våor för oss.
1: En borgare i Skalavik var klokkere i Gjerskvöld etter midnatt. Han var nærmest av Gøttenvård sett ut i Vujna etter Sjåsøylen. Han sagt han kunne ikke om Sjåsøylen ved Skattlandet 24 om.
3: Sjåsøylen i fargen under sørste, altså til vidt at til øyeligen jeg minket av Sjåsøylen til sørste åren. Så det var ikke løy at man fører ut på andre måter.
1: Etterlønnerfellene spyrer etterlønneroppspærerne hvordan står han hvor at her vil jeg heve. Og føreske oppsparere minne våafusner enn eit nå dansker. Tui få av føreske etterlønner oppsparere eisne minne avkast, sier budskapet fra Inger.
4: Føreske etterlønner fredøyne få av grofffyllene, for jeg få av alt og lydig avkast fra uiløvnen, teg gjerra vekna føreske etterlønner oppsparere. Og i søgnesten det særlige løyv som heves deg for skotten. Feriene sitter til ikke selv å gjøre uløver i virusbrøv vekkne oppsparerne, til å ha de professionelle åkner omsidige fele å gjøre firesen. Og sambar Johnny og gråte noen bilskaperfrøyenskje, da og hvordan så lotvist oppsparer hun noen selv å takke at avkastet er så lite. Han stier seg med den andre oppe at en kanning som sikker etter lite i 2024 gjør det, om uløver avkastet ikke føres og luftsikker fele noen og etterlønner grunnen noen. Kanningen viste at mye avkastet til føreske fellene noen tar hver 7,2%, etter minne enn heltene av mye avkastet noen til danske pensjonsfellene noen som hver 6,8%.
2: Som tydninger et litt kjølt grøy fra, så skiltes det særlig at man hever en måned varnere våre profil, altså varnere uløver til de føreske fellene noen, vekkene kundene, enn til danske. Og det middelanna årsaker av at kundene selv velja lakre våre for dem. Vi er simpelthen ikke lukka vån vi å gjøre uløver pasta brøv og ikke lukka våre for oss. Og tog ikke vi ikke så større våre og få at vi heller ikke lukka størst avkast. Så det en pasta forklaringen er at vi simpelthen ikke velja at det er våre for oss og få at vi heller ikke til avkast.
4: Men sier du her, Johnny, at tyska tekkene selv vil hava større pasta sluttene at avkast er så lite?
2: Lutvist det går att det 17 åren så han var pensionsfällöjne, bär i bättre pension. Alltså bättre pension här från början är liksom bjöd att han möjligen att kunna välja kjolver kaffer och att han kunde få. Och som du säger, tar sig inte kjolver och handla pasta bröd så tar välja näkar samstadspartner typiskt i Danmark som så placerar pengarna i pasta bröd och landsbröd och få och tar välja där så med förvaltarna och omsidarna som det danska pensionsfällöjne ger. Så tar få en och glömde det samma avkastet av marsnaden som hinner. Men så är det samma settingen som tar upp till den enstaka. Och den möjligheten har vi lov och har haft i långt tid. Alltså att kunderna själva kunde välja kanske vad det här var. Och luftsverk som så är den tre här är så östnä. I mycket vågar allt efter kvar vi lusslöjna man är kanske vuxna och vågar man det. Och så avkastmässiga så är det här lukas om huvudsorsen till er som den kanske våga kundarna själva har varit. Så om du har som för någon vi är så ojlövna globetracker så är det här lukas som är framvik för att vi är till så ett aktiv som du valt i 2013 att sätta pengar i, alltså ett förrest partafälla som och tann ojlövan här så inte gick så gott och tar hade så valt att välja det här från nu och tar av östen meldet ut att ta justera sin, alltså tillgäst sin ojlopolitik så att det inte är tägslukar våra framöver.
4: Så detta bryter sig inte i helan, alltså tyskartäkaren är du först när du tar få lite avkast och tar skiltas så gör man lite våra för så ganska och ta ojlop så är våra först och fär ut och ger seravälja ojlop kan man säga ganska vi globetracker så får det östen av att vita.
2: Ja, det kan så säga så sin förra kan det sätta upp men John, vi det är ju jamman vi checkas om ut i första chatten om att det första pensionsfällen inte nu står om att sätta pengar i första kvickskämme. Här har vi lust och flott sig i att sätta pengar i vi bor virksom og bygging nå nylig, og tar her også så vil jeg si sett penger i omvis røntene i Parsafell, og det har ikke rønt særlig vel. Så nå har det meldt ut at det har velget til å ta seg fra, og lete omsider er velge Parsabrød og Lånsbrød 4C.
1: Ingolf S. Olsen tar seg vid Johnny og Grotnån boskaper Frøing, og leier innsleie til Rattes. Her på Norrfellet og P4-rom har jeg skrivet under noe avtale om sjåsvill av Værskatland. Her enda mål er å få mer av vitene om førsk og sjåsvillene og kan ha mulig avvarskene fra elvenene. Værskatlanden bygger vågjere kanninger fra undanfaren Aron. En togjende parste arbeidet vil ha samarbeidet Lusatøl og truene til sjåsvillene som lever nær Erling ved sjåsvill som vil ha vært borte fra Erling. Værskatlanden skal geva betre vitan om først elvenan og under vidskift i avvirska sjåsvillastånen i fyrjon. Her bunna var fela i meter at det hever stor antydning av kanna hetta. Aren Værskatlanden for av Bakkastotje i 2019, vær vitanen om førska sjåsvillastånen ser av marska, men vi Værskatlanden leks nudge vitan av treat av hver nare. Fyra kanna støvna til sjåsvillna sjånen vær et av marska tal av sjåsvillen vitt vi gøttnån, her omframt kunne svilla fiskarar sende inn opplysningar om sjåsvill som tar heva vitt. Til dette endamålet hever fyrum med selja braubjolvar som kunne nøytas til å sende inn rosslo prøvar. Men det ikke alt som verre vi sjåsvill av Værskatlanda. Marsten Kurberg som bor i Skalavøk gjør det kløkker etter at partafella i fyrum hei sett gøttn ut i vitsni i Skalavøk. Han undrar stå av kvart här er som vill kanna och han är inte kunnig till slukt vid Görst.
3: Och kontaktade mig i byggen och säger till att det har blivit sett gott nu. Av vilken är Skalavik.
0: Marsten Kurberg som bor i Skalavik blev klöcker i Görskvölde då han efter mitt natt fratt om att flautegöten var sett ut i vilken i Skalavik.
3: Jag får så man att ta en stanta tre flautegöten här och... Og her en bater og trodde menn. Det er sånn litt jævla, trodde menn, ja.
0: Det viste seg at mennene var fra PF4-rom, fyrvirrende fiskeædling. Landet eier allan parstapeningen, og felaget sett i heimen til at granska innanfyr i ædling.
3: Jeg spurte hva det gjør da, og da setter gøttene et søylom, og at det var fra fyrrom, og der hadde løyve til dette her som det gjør det.
0: Marsten Kurberg hev så spurt seg fyri onkestene, men anken veit neka om det.
3: Jeg trodde ikke noen annen til at jeg ringte politiet og sa jeg vet hva det fyri, og da var jeg snitt ikke undrende om det. Jeg har også ringt til borgerskjøren Vikni og spurt om kommunen, skal kommunen kunne om at service som gong fyri av Vikni, og det var nytt.
0: Havast at gøttene er i tidsin oppbatter, så harmast Marsten Kurberg om mannagongtene.
3: Gøttene ble tidsen opp at han la at det er i Gjørsvarske er der, og det er ikke en løte, og så det som er yngst er at jeg brukte annen framgangsmat at vi har kjøsselen i farge ned under sørste, så det er vidt at det er øyelig enn jeg minket av kjøsselen til sørste har. Så det er ikke løye man fører ut på andre mat.
0: Spurter kvært han ikke skal hente nå, sier Marsten Kurberg, at han saknar kunning til åkost ved Gjørst.
3: Det vil gjøre godt at det er kunna og ævende myndelagere stener, så at man visste hva jeg fyrer seg til. Det visker veldig bombastisk å sette sånne gøttene av utsynet her i dag. Og eisen hvis det er noe færre ærestein, jeg forteller hva er det at jeg vil kanna at jeg skulle bare drepe søylene som det teker. Hva er det at jeg vil kanna? Og kom til ikke lett seg gjørst på en annen måte, så slipper søylene ut at. Det er vi over, hvis det er vidt.
1: Vi tar da Marsten Kurberg, og han tar seg ved Egvan Jakobsson, som gjør det innsleie. Go fiskarprisen senast har det satt etter av bottlinjen i Kjabay, Fair Origin og Kosene. Fair Origin har 38 millioner kroner og 660.000 kroner i avlåpet i 2025, imot til 228.000 kroner i 2024. Fair Origin rinde 51 millioner kroner i lønnen i 2025. Kja Kosene var årsutsluttet 32 millioner kroner og 920.000 kroner, imot til 1.640.000 kroner i 2024. Kåsen rinda i 35 millioner og 203.000 kroner i lønnen i 2025. Vindfellet i huset jeg som ser hva jeg gjør, har riset hattelig fjør. Fellet jeg har et hattelig 8,8 millioner kroner etter at støy i saken av vår nye skriver vi 8,3 millioner kroner til null rockskap noen. Årsøkjent til nye skrivingen er at vindmeldene i kjafellene er rakt der av en månande generatorbretje som krever omfattende omvælinger. Fellet jeg kan ha løtning med er veitere kunne gjøre vedlikehalsarbeid på vindmeldene og om tilbyr å reise nødvendig melder kjøttere enn verandre melder kunne omvælast. Fast løy vi ikke til omvælinger eller nødvendig melder, vil vi med sannlig nøye til å avtake fellet igjen og rådde opp i økjennom. En rester har vi i mesterdelen til måneden i dag, og i fotballten, at unga sendte i Sørvei tog 0-2 Vester mot i HP, og slutte være at HP vann desten vi fyra målen mot i Einon. Fyre HP skår av Jakob Thomsen 2 mål, og Mathias Voss og Amido Diop kvør slutt mål. Målet til 0-2 Vester skår av Jonathan Timothy Flensborg. Og fyrir fotbollskall nå spennende straskra i kvöld og i natt. I New York og USA spiller Norge og Mexico klokken 8 i kvöld, og i Mexico City tigger Mexico imot i England klokken 8 i natt. Bare i distene vil jeg viste i sjånvarsnån, og vi blir sendt av 20 minutter av en bruksle. Vi er i gang. Vekre, løyde låt av Imsonatton, men igjen 5 meter om sekunde, småskutja og overhøve torst. I morgen løyde låt av Imsonatton, men igjen 5 meter om sekunde, halv eller småskudja og iver høver torst. Hiten nå ikke til 14. sti og natt nyr i 2 til 3 sti. Og i sendtisjen det har vi med denne hørst at leke avkastet som føresk og pensjonsfellene for bortsett og føresk og etterne gjelden har kontan her i stedet om hun selv er avbørt nå. Avbørt nå til å si viser Johnny Gråten og form av rubbeskaper og nå. Ein borgar í Skálavík var klökkur just kvöld eftir midnatt, hann var næst að gutt, var sett út í vikinni eftir sjósulun. Hann sakna kunning sjósulun við Skatlanda 24. Teknikar er Heini Holm Johansen, sendir sinn Jörg Jakobsson Jakobsson og Høgni og Jakobstó.
5: Anlat Susanna Lisberg, Famien, Antajist Leijardegin, 4. juli, Alansjegrusnen, 2-3 år og gammel. Gjærefyren vil lyst sette.
6: Hei, og velkommen til Batneudvarpet og åkere løgnelige sted. Søvende i det, kattlast, ein nødt byrjan. Skriva søvende hever Liv Tone Bøyne, hun bor i Norr-Norge, og i samme landet. Tore Rasmussen tog det til først. Og vi høyrer nå Sanno Bech Høydal lesa.

0: ein nutch byrjan. Mamma, hekk, ein flitebiller utan fyrja grannan. Emma etter en breffløs vid åste og hikker ut kjøkken køksvindet. La meg suttje. Mamman hikker ut. Ja, mun sann. Jeg vil hørst at døtter Inge for å flyte her ved familiene. Mamman drekker orsta te og etter myst surdagsbry. Så skek, hever hun bøtten? Jeg halte hun over tvei bøtten. Jeg ikke sikker. Joho! Kanskje det gjør jeg mye noen aldre. Så har vi omkring å spille vi. Jeg halte jeg døtteren når jeg ankommer ved det. Yes, det har vi stått litt. Emma fegnast. Til stått litt av bøtten flyter her. Til ønsken av munnen aldri, hoksar Emma, med noen teker føttene av båren. Og i utvarstøyndene høres politikere ikke følt seg til å flyte til smarre støyene. Tær lokka vi a stryka lestrarlån, ókjöpi spadnagerri og skattalata. Emma rennir yfir til vindeiga aftur. Í sölskinnun ser hon sjaförarnar í flytebilnun bera innbyggv inn í húsi. Tvei bøtn renna óttan fyrir kvíti húsinu tja Ingo. Mamma, kjenner du dig? Jú, eg kjenner vel, etla kjendu dig tá eg var tannarengur. Kari hefur jo nastan ikkje verjir svo hann flutti súrættir. Hvor ikke? Var de viner? Viner? Ikke just viner. Mamman drålar. Hon har nok oppliva imest som man ikke burde oppliva. Mamman skruar nyer for i utvarspen hon, klarar seg i høtten hon og færsar en munn av te. Ha? De var nærmaste grannar, og så var det ikke viner? Hvor så bør det til? Jeg er æra viner. Kvært hefur hon uppliva? Emma hikker granskan til at mammene teip lov og egin er luka rundt som en fullmann. Mamman hikker ikkje så mykje som på pame tar hon sværa. Ja, jeg veit ikkje heilt. Hon var happa i skolan hon, sier hon, og tekker kurvina vid regn og klævon og byrjar å letja saman. Happa i toana? Mamman kvøkker vi at du ovanta jeg spurningen hun til Emma. Til kvist. Lønge. Og en mamma sværer. Ja, jeg happa gjerne eisene. Mamman hikker ut kjøkken vindet og ser det samme som Emma. Mamma, ser du øst? Du som alltid sier meg at jeg skal tåse pent, ikke happa, og skal røyne være vinen vi ødel. Tu som bi mig sig om skilda tar jag av görst och skäft. Egen är mammene och emme mötast. Och mamman säger. Till tui är sige da. Jag har vi happa och jag vill se hur hon är punst. Och jag vet inte om allt ringa hon är uppleva. Och jag har vi ängra att jag har bort. Mamman kvörver in i sina tankar och soffar. Emma ser hvordan anledning av mammene brøytest, ver strammare, og hvordan anledningsbrøy ver syrje. Engra du? Sjålvan de engri. Det er ikke stort litt å vite at jeg kanskje har vært lagt henne av ungdomstøy. Øl vite at happing er noe som kan tinge deg alt løyve og fåre deg og jeg mener det som menneske. Mamma snakker underlig av kjøtt. Hun legger samalete klærne i kurvene, og drekker meira te. Hefur du sagt om skilda? Mun góa Emma, du sier det barst ut. Om du engrar, så måst du si om skilda. Til det du sier vi med. Du har vel selv sagt at man ikke kan tega til atter som man har sagt og gjørst, men at man kan si om skilda. Og så vær det som en nødt byrjan. Ja, jeg vet at jeg har sagt det, men jeg har jo ikke haft samband med henne. Jeg hei nok heller ikke vilja haft samband vid negran som hei happa med. Det skiljer jeg vel. Hva skulle dit så gjøre nu til dere grannar? Mamman ver still og fer. Hon legger klæene inn ut i røtte skapene og fer vid kurven i varserommet. Her høres skramplan og rennande vatten. Emma tømer vannglaset, setter deg i oppvarsmaskina og fer ut i gønsjene. Hon fyrir nutje litruike sommarskeikanar her ta stendur peace and love á. Ta hon leder hurna upp, råpar hon til mammina. Jeg fyrir helse på grannanar, sier hon kjøtt og klamsar hurna atter. Det vil regna i natt. Frusk luft fyller lungene og solen skuiner av anlite. Vi løtt om feton renner Emma om bøyen. Græsi ikke så sutt enn, så hun nøyst ikke av vassa i græsen. Ta kittlar han om beinene, ta hun renner vi løtt om feton i granna jose. Ta hun kommer i tunne tja inko, møter hun en av jøshardare jente. Hun er vrana luttla nøs vi fløt og nesaritje, og ser han sindri ørvise ut enn Emma hei uimenda seg. Hei! Hvor er du? Spyr jenten. Henne er grøn i ei og kvørva, og kinnene lytter seg til hans mulest. Jeg Emma. Hvor er du? Jeg Lia. Lia? Jeg så eit og lykke som siste på at mitt. Hvor bor du? Vi er grannar. Jeg bruker vi til grøna hos noen. Emma peker. Vi er flott her. Amma klarar sig inte ensam ut långt. Vi måste hjälpa henne. Så gott att det är flott här. Så vi har flera bötter. Men jag har alltid inte det gott att amma att hon inte klarar sig ensam ut långt. Skundar Emma sig eller jag trät. Tar bara chauffören när vi flyter bilen och klintrar upp i flyter bilen och körar det. En tjejlig utstödslukter vid hängande i tunen och nätet där. Lia för att vinka och ropar bye-bye, bye-bye. Och i uthörna hickar han lite dronkor ut. Han gloppar hörna och stärer att Emma. Hatta här är lite badge min Ole, säger Lia kött. Kom ut, badge. Hetta här är Emma, åkara granne. Olle hikker at Emma smøylest og leder hårene atter. Badgemoen er sin det smøyen, men ordentlig er stortligere, forklarer Lea. Skulle vi spela? Kom! Lea teker i hånden av Emma, og en Emma nær svære og renner av sted. Emma snøver nesten til Lea knappe og skrytter i hånden. Lea för att flänna. Emma hellre låter än till Leo är så stortlig. Och hon är fitt av hon smöjlig. Inte skönt att det är så nekv. Jag är inte så tjat som du, säger Emma och flänner. Vet för att hitta att tjätterna. Hon är i fjåsen hon. Lea renner iver till det reja gamla fjåsen. Här var till kättlingar. Inte än. Lea halar hårna i fjåsen upp. Horen som nästan är under lövbrunnen röjtjer ytla. Jenten är skundas här in. En främmande lukter fytle lungne. Och i fjåsen här var inte vär kur och säger vi flyr gör att hutsjo. Men en kätt är alltid vär. Det har mamman sagt Emma. Rufus! Rufus! Ropar Lea. En frysot och fläck och tjätta kommer fram och för att knutcha sig mot benen av Leo. Åh, en fitt och frysot tjätta ditt häva. Är hon inte runt? Om hon är, för hon har fått tjättlingar kött. Ja, träffar hon. Kvinnen är. Är hon inte mjuk? Emma kunde frysåte och fläckåte tjättene. Kinnen är så mjukt. Ta kittlar nästan fingrarna där man kunde henne. Tjättan är bara svörst, rej, apelsinkol och kvitt. Medan tar kunde tjättene för hon har orna. Jo, jag är så väckorst. Det ser ut som henne damer och hon boar. Knappliga löjbetjättan och kvörver i fotlarfer.
1: Kan
0: kanske så en mus. Vi tar ut och kanna. Jenten har skundat sig ut ur fjåsen och etter tjetterna. Lea leder atter och stånger vid slagene. Ute skojner solen så bjärst att det är nästan inte sådja näga utan nästan nästa. Kvär för tjetten? Undras Lea. Jag sa inte kvär hon får. Jentnar gengar runt om fjåse och ropar Rufus. Men tjetten är horven. Kanske är hon färgen in i huset. Kom, vi färra iver till husen. Finns det mera till rassene? Ropa Lea och renner oss där från gärna. Gentina renner kapp. Evan! Lea flänner och snärar runt och runt. Du är seriöst tjåd. Vener du? Nei, mer dama bara renna. Gentnar leggja seg i kvörsynna solsong. Gånga da vel vi omedunne, spyr Emma. Ja, jo, hon är bara gommol. Hällde du att det är gott att det är flott här? Till kvist, lunge, ornliga svärar. Jag vill det flyta. Jeg heier det ikke godt i skolen. Ikke godt i skolen? Hvor ikke? Anlidia leier brøytest. Hun snerster og sier, «De happa om meg. Du er stemme. Du er tåse. Og så sier de, Jeg er ørvise. Ha? Happa deg det du stemmer? Det gjør han ikke, ha? Hvor ørvise? Du er som du skal være. Vi er jo alt imisk. Og på en måte lyk. Jeg vil så kjett ta deg herma og arka. Jeg vet ikke hvordan ta verur her. Det er jævlig at oppføre seg så som åter øron. Hei, du nægra viner i skolan nå? Lea lusnar, og egen er kvarv at han smøylest, og for å fortelle. Jo, ta hei, jo om. Han är så stuttlig. Han sinkar och roxar och finner på nästan snedigt. Är sagt ni ju om. Vi kunde vara viner. Jag kan vara den nödje ju om. Så jag tar två stuttliga viner. Skjuter Emma upp. Du kan inte vara ju om. Du är ju Emma, säger Lea och flänner. Jag vet, men jag vill att vi skulle vara viner. Jag är vid eisnebruk för vinon. En myrkhard kvinna kommer utjöken till rassehorna. Hon har smorst sig väckost om egna och varannar. Hon har en kanne och tror lite rygg lös i hånden. Hon sätter sig av stolen vid synar av Emma och Leo. Hej! Jeg så av vidt at du gjester. Hvor er du? Jeg er Emma. Jeg bygger vi grannet hos noen. Jeg rann i vårt og så et bad ned. Emma. Ja, hei, jeg heter Kari. Jeg er mamma Leo og Ola. Er du døtte Siri? Ja, det er jeg. Emma tårer ikke hitje på Kari da hun sverer. Emma er... Min nødje viner. Hon säger at hon kunde vara ta nødje jom, flänner Lea. Så hon har lite att hon finns en vin, säger Kari. Gör så väl, dräck saft. til områdene jeg drekka da det heit. Men det kari også, og skal ikke saft i gløsene. Emma fylger vi røslunnen til kari. Hun undrer stå hvor mamma henne og henne bøttene happa av henne. Hun jo pura vanlig. Emma drekker saftene og sier, takk for saft. Nå må jeg heim. Mamma og jeg skulle kjeipa. Kan det komme vidtja i morgen? Mamma, sia! Kom bæra, men ikkje åren klokka nødje om morgenen, sier Kari og Flenner. Vi må opp fyrst. Bye-bye, Emma, råpa Lea ta Emma renner heim. Hetta godt, jeg kom i atter i morgen. Ta Emma kommer heim, for hun beint ive til mammana, som sitter i sofne og binder enn av jåsare av sommartrøtjo. Mamma, kvi happa av ditt Kari? Hon är pura vanlig och ordentliga pen. Ja, det kan stå undras då. Jag vet inte. Det är nog så att jag onker börjar happa omkran så fyllt jag hinner vi. Visste du att dötter Kari har Down-syndrom? Down-syndrom? Nej, det visste jag inte. Hon blev eisen i happa i skolan hon. Hon stämmer, tar hon tåsar, och hinner bli av hermetrarna. Men hon är glad för att det är flott här. Hon är en mega fitta kätte som heter Rufus. Hon är så mjuk. Oh, blev hon happa? I vanlig att det gånger bättre här. Hon har en vin som heter Jom, som hon plattar att ha stått lite samman vid. Och jag lovar att bliva henne en nudge Jom. Emma mun, du är så blöj, säger mamman och klämmer dödsarna. Jag vill inte vara vinnrenare, bara för att vara blöj. Men damar Anna, tar jag en smuler så lusnar anlite och egen i kvarva nästan. Jag får jag snälla flänna, tar jag höjre hena flänna. Kättan tar henne för att få kättlingar. Och du skiler nog mamma att jag är snälla av bruk för vinon. Ödla av bruk för vinon. Du är så klok. Det passar. Öll häva bruk för vin. Mamma, om du ängrar så måste du se om skilda vid Kari. Det var som en nudge början och kanske först då är det en nudge en vin. Huxa där hur så honaligt det är i vera.

Vi har då Ebenezer Kåre Sintja Sanchin god och Aina god. Och så har vi kommit till den senaste Sanchin och i sändningen Preludium och i det. Det är Alex Berensen som för att Sintja Sanchin Esa Röstan längt bort ur en vanvirtan kross. Farväl!

Tänk så rithövndar som inte är valsikna är vid gåvån gåvån och det är om räppi att det kommer om gottorna och tog er nöjter att bytja sig upp vid vänningen lär att hushavna sig och att halda av. Tar nöjast i översamona att tog jag till hessa föreläggar, hellre än gåvorna. Men jag antar bjägas här som frias kan vara att det är varnas fjallta gåvor i sig. Bäst som tar vi svettabrott och gräv i molten renna tar sig knappliga och gärna djupa lönta kältor. Onker hev kanska lindja sia att det är ettna, men henta ettna ber bara till till att det här var vant förläggande att hosanna sig och att halda av så där orska och att halda fram med gräva. Och må nu alla rithövundar som är skäner av blåma är kör vi i köken hesa tillgångt. Självande är det några få folk i heime, de kunde täljas till ärar i hånd, valsikna vi fram ur gavun som omkant i fana och allt som kommer ur tar i hånden är diktaversk. Det är ena kjält innan ösar som de kunde tröjta och tolma utan att hon vore torr, och det här kommer skallskapen och väl vi. Det är brydla till att huxa sig på åkmenta söven utan Jesu störmöne, Shakespeare, Balzac och Dickens, men Jesu risan är er verliga risar, där är ena standande och namn främre urmälingar. Hinn är rithuvudan är som inte nå att hejman hade någon, ett helge kjolvande med kjolvan vi, och som fredast lägger att rät vantande gav honom, annars var det inte förr för att skriva lugnt av skallsöver. Och ta vare att det skrivningar läge och lägen tar välja som för att geva tajman tar äckna och ettkänning och särstäka dam. Min person att hur som jag vet om att skriva har vi lärt av att renna kvöntiga, kroppsliga och i röntgen. Hvordan ägg man är kunna krossa med kjolvan? Hvordan ägg är rymligt att kvila sig? När vi är det om mig? Hvordan länk kan jag rymliga färra och när vi är ju traskar? När vi är ju trångsikter och avlealier? Hvordan jeg skal hitte at heimen og ta om meg, og hvordan jeg skal hitte noe med kjolven? Hvordan størst alit skal jeg ha egnar gaver, og når skal jeg bygge at ivast i meg kjolven? Jeg vet at det som jeg har skrivet,

Mountain av Ära Plöver Leila av Reina steg vi kom ut i 2016. Men åren Leila av Reina lät ur honom ege tillfär var hon via utgavon samma vid Ötno Jens Marna Hansen, Rein Gotesen och MC Restorff.

0: Singu er her til nødjaste sangren til Leilu av Reina, som kommande slægge tøyma for å velge sanger ur Søyn og Løyve. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får nema vi fløyre tatter ur Søyn og Løyve, samståndet som til fært å spille nekre sanger, og jeg har haft en særlig antydning for det til. Og om vi nå byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Før du så sagt hva er det til hver er det til den første tøyna minne?
1: Ja, så skulle vi ræla lengt etter. Jeg råkner vi, altså, jeg har nok sånn ikke lukket siden jeg dødde jeg sier noen nærkere setninger alltid, eller det får jeg ikke å kjøre vidt. Altså, jeg er født i 1924 av mitt kjør i Kotlafire, og jeg er jo bad som jeg har spalt nekve ute, vi er fjøtt noen og heia noen, og jeg har vi omringet og gav og vinket noen som vi har sånn ikke sammen vi, og vi har danset nekve, og jeg minns særlig at ta øyne vinket noen, hun har en stor kjattler som ikke var innrettet av, og her brukte vi nekve tøymer at oppdrake og dans og spela sjónleik og eg kan til feltvis forstod lega nevna eller frakrak lett høyr til munna barndoms vinner og han var særlig gaur til at gjera Michael Jackson moves og men vi sånger han eg og Campri var hattar punkti og er noen ta i tantøyen kom og ta i tei vi er og så herma vi etter aksjon tabla i tidsba band og så ble det herma etter Timon som vi har sen i her var etter skjermen og til nok så prega av at jeg är dömd väl att upptracka och jag hejtar för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamser och gulvet framför sjönsna och det var ofta i klämon som mamma själv hade sig till där och så hällde jag konsert för dem och om mig men kan förtalt och säga att min herrbarn så skulle jag i vindaskarmen och synka för det och så fälls jag min hus nu så sankor har fyllt allt och jag ska med.
0: Ja, og første sangren ut over alt, det Sinja Samalea og Jofos Kasargav ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hessen sangren du om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så husker jeg om jeg og vinkene når vi sitter av Rodjon og Rodjon etter frem og skraler han til sangren.
0: Og minnes du også av Rodjon til seg her smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en alltså repta. Jag fick vara en 11-12 år. Det var jävla störst för mig, jag såg Jack Rundman superhetsch. Så ja, hon sänker fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Joshua fantastiska flotta sanger. Så hade jag en av dem hon, ja, ta mig kära så som jag har höst från barndom nu.
0: Ja, vi får höra om man har luttla löte, Leila. Jag har varit en av att jag var gopat när du kollar på det.
1: Ja, alltså det hittar jag att rätt att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt år som jag har kottlat för. Jag också säger själv att jag är stor så flyttade jag till Havnar, men så blev det inte. Jag är född i kottlat för, jag bygger vid en kottlat för och faktiskt är det ordentligt gott i kottlat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har sittit och pratat att tror fram och arbetet av erfaren i studiet. Så nämnde du att du platt i att det var konsert för att du någon dockon hemma och det är ju två ting, det är ju bäget här vid kjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det här från?
1: Ja, alltså jag också, Gidde kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha omkrarna lusta.
0: Skulle vi föra Sinja samma där?
1: Ja, kom.

0: Cynthia Semalea og en sanger vi jo på Kassar som minner leilig av regnet om henne av Batna og i Kotlafiri. Og jeg vet ikke, jeg heldte det ordet framvist ikke når vi har lest røttene.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Den neste sangen du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tøvnløkeren Øystein av som løyklod i lærere, ikke noen?
1: Alltså ja, miss vid för Sverige på att jag har starvat som lärare nu och jag känner nu januari. Och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomar. Att släppa arbeta vid att mynda dig av ferien eller forma dig av ferien. Och så har vi och mätt alla goda starvsfällare just nu. Jag arbetar klattnad och lite nya gläser och vi är ett gott team. Jag får säga det med namnet, det är Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanne av Töjon. Fantastiska kollegor, vi har gott samstarv. Og forstått at jeg kan si at klaten SV en tveiare oppbyggving som krever at man bare hever løs og nødvendig flokksbrekk for man kommer inn. Og klaten av døltene så lærer dere at gjøre minster fra Botnia og seimeteknikker og gjøre alle dokumentasjon som skal til for å kunne sette en av våre i fremløslo og kommunikere digitalt vi tekne forrytten. Så som klaten SV så kan du i prinsipp noen arbeid og bygge for følgen og fremløye klær i Kina og selge deg i Paris hvis det er man vil. Nemlig har glede seg her som regel unga seg med følgere og er der bygge, og til nok stått la suttje det at han har 2 år i fagene, så er det alle førre for jeg ser meg som en ekne bror og jøla. Og så er veldig utdaklig det når vi vet, altså tonløkere til det, jeg er ikke best ved rytmen, så det første jeg gjør, da jeg har lykket som i jøkken det som vi skulle lære for det igjen, så skriver jeg utdarpe fra et eller tonløk fra så som vi tar och ett land där och kontakter och ett land igen gäster. Och mer damer så det väl att synge då himla nämiga synge vi ju. Så sangren kommer vi med att alla sen här spelar färre.
0: Och nu nämnde det här vi obekvint nu och förlagar kvar förlagar och jävlar kvar så innan. Det vill oss nu vara center av church om oss obekvintna som väl vi vandrar för jävla nya lök. Kvar det lukar som status här och kvar helt det to om allt det här.
1: Ja, altså, det som jeg holder til er at nærmere som vi klæder, altså, det er et fantastisk produkt. Vi har nærmere som er og litt som klart nærmere som i det starves til, for eksempel bestseller, altså bestseller det er et størst brand i Danmark som ombår Vermota og Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, altså det er fullt av mission som de fremlige klæder til. Og her starves nærmere som er middelanda. Jeg har nærmere som er ferdig hvor jeg leser og i Spanien och kostnader bästa lärarna i Nämengar, alltså the best students of the year och finns ju awards för det här. Så, alltså, våran vi klätjar är ett gott produkt. Det är också som inte alltid kommer på plats i förhåll till ett stämpel som ger oss direkt ägång till imstöd. Här haltar och lyssnar så, men det är stöpskajande och jag kan skjuta för att det är på plats. Det händer sig inte ganska sent långt.
0: Du, och vad är det uppgången i den större?
1: Alltså vi tar var väldigt till och jag känner ju några och vi har haft fullt halt och för ju några har lyckats ta in och är det vi inte finka fullt landflock annars har vi inte finke fullt halt ett lärne så är så tält är ser att ha en stor förhoppning vi just det.
0: Ja, og nu tar vi er inn i en lærere gjerningen og tjater, så snur jeg ved dere også inn i kursene tjater som snitjeve. Og tid her var også en løyklod at alle er om 8-løyklene.
1: Ja, alltså som lärare så har vi några rammer och tog att lära gänga efter. Och så kommer så liksom spännande uppgifter som kommer utanifrån in. Och med landa är det så Oja Lejner som vi här vid akkurat har gjort maskottar för Oja Lejner. Och det var ett sådana alternativa uppgifter. Vi har gjort maskottar i Atlantic Airways. Alltså det är spännande och stort lärare vi och mega alltså läringsfullt för bär och lärare och nämligen. Men vi tar oss när vi i sanglöken, alltså med landa. Det var nog just det Romeo and Juliet, här som vi gjorde alla bonaner och Jesus Christ Superstar. Alltså vi snackade om 200 bonar till en sån här lojk. Och vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tojer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga verkligen, nek spännande. Vi samlade vi undervisningarna.
0: Det här vi design kvar och hur blev det en parts av tunn och löv? Kvar är stävar här som av honom?
1: Ja, det är kvar kommer utblåster från att det tar hojtisch. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag tar en väl att hitta till folk. Jag kan ta er ui och kan rika samman. Och, ja.
0: Kan lägga du det efter att du snitjer på en kjola?
1: formeren tja personen som skal ui personen i alt å si. Så jeg hittar etter hva kan jeg framhøve. Her var det en god bring og her var det en flott atterpast. Altså hva skal jeg legge fokus og hva skal jeg ikke legge fokus for eksempel. Det bestemmer faktisk alt i forhold til enda årslyde. Og så er det hard farve og egna farve så som jeg spiller inn hva farve man skal for etter.
0: Ja, større stjøtner er Østene Gingy og i Kjølund Kjater, og nå Iris Thomsen og i Gjørdes Miss World Danmark i 2012, og hun er så avgjørt ikke den eneste. Hvordan kommer dette her, Ulla?
1: Ja, nå skal vi så rea lengt atter. Altså, vi skal lå atter i 2000 og kvart. Et lov og tog kjøl, vi skal lengt atter, gos jo. Og heter han tog i tog i... Jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmene har ångstvekkene løtt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotograferen i Førjøen, var nere til en myndighet, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen, Miss World Danmark. Og så tar jeg da namedroppet meg framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontakter seg med, og så släpper jag så göra en kjola till henne som hon skulle vara i en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidgöve. Och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlösa av Oslo. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad av alla möjligheter innanför det. Kjola-bransjen. Alltså nu snackar du om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan inga titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är snur domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är imisk folk som ångstfäckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev på en vis som domar. Jag skulle välja hur jag skulle ombåda Danmark. Ja. Jag var inte kvar för kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det som jag helt riktigt är bäst.
0: Du har valgt Sanjin Taking It Back ved Glamour and the Babe som Sanjin og ombord lærere yrke. Hvor er just den da, Sanjin?
1: Altså, heter en sanger som han er oppbyt, altså vi kører opp tempo, og jeg føler dette ombord mot lærerfag, mot yrkesfag innenfor kjola og samverdena. Tog at det er, altså du har deadliner og du skal levere, og ångsvekna är tog pengar och tar alltid sin sanger kör olja väl. Det heter en sanger som olja ofta spelar tar jag lukar som kom. Nu har jag inte mjätt eller ett land och så skulle vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjder short. Och så i här utifrån vi möttes som bölsen. Vi var då, jag och mina kollegor var då och starsflacka för i Edinburgh kan vi inte få då till en så underground och den här början. Och här var det så här från Patle och därför för jag upplevde det där och blev pura så jag började inte känna dem.
0: Skulle vi få hälsa?
1: Ja, kom. Check it out!

0: Vara Jever Meje og sanger i Hildebjørstad og sonren Samuel Hildebjørstad. Han sanger vi ut i 2021 og samstundes en sanger i Leila Hever av Sunnum Kjore på Stoarum. Og i sommer vil høve for først for at høyre fra lukket danske sangeren Andreas Oddberg i Førjøen. Og det er vært av sommerfestivalen i august, men det er en ånder, skulle vi si, at topp førest årsøk til at du har valgt hentan sangen i morgen, er det at det er en dag?
1: Ja, du får jeg vet til korona. Det var en hyggelig tøy her som vi var sendt hjem, og derfor så visste jeg at har man ikke mer, så ble det bare pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var akkurat frutja kveld, kvart kveld. Og ja, jeg leier meg sin drøt, og jeg husker, hette her, hette her, galen, hette her, hette her, hette måtte stegge. Så jeg får, jeg var ved en fjallavattne, en vimmane. Vi får så ut av fjällavatt och kinkar runt om fjällavatt och hajmatter. Och när jag kom hajmatter så alltså, jag var jag knus. Och jag checkade upp för mig. Jag var bäg, som man säger, tjock och ljud. De var där i orska, jag önskar och tittar på. Och till tändrarna kommer jag att det här ska inte vara med lagna. Så jag började gänga fjäll. Jag tog en liten topp först. Jag tog trälarna uppna som bara lukar 124 meter. Vi kom ner där på det fältet där som man säger syr att nu är jag toppen någon och så huxar jag stilla sen jag fortäller ju några men från nu är nu får jag täcka alla toppar fjälltopparna i förrjun så kom ju format. Och så började jag späckla lite en för annan efter och posta min till Facebook som dokumentation om att i hej vi är toppen någon alltså en selfie klick ut. Så var det en som heter Hannes, en kallfrenger, Hannes Jakobsson. Han fyllde vimmar av Facebook, sa att det lade ut och spurgade om han kunde komma vimmar. Så han enda så att blev en min fjattla makare. Och det är vi ännu där, vi kan inte fjällt stadväck. Och hans här motiv är bara att komma i form och jag ville bara texta toppar ner så vi fyllt oss. Och Arne visste jag nu checkt upp i honom, han är i Östnig, ordentligt och toppar. Och så var vi bägge lika målrätta i AFO, alla toppar ner i färgen. Og det som ser vi hesus hansjen at med annet tar vi for sår. Vi tar oss sår rett nå bare tror ikke det vi selte sår. Hette var i verda i Maimanna. Og bo av tvørere, hotellen her på et. Og tølge opp av matene, og så kjenker vi inntil det ble mørkt. Og så har vi sång, og så fortsetter vi sånn at vi tror ikke det Og så hadde vi tid til alle sår rett nå. Og her som tror noen, altså det var mange strøv jeg for opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sangen, så har jeg en sånn kort tempo og gengge etter nye brekk, og stiller, og jeg følte for i annet, den, den, den. Så han stod akkurat repeat i øynene kommer, og jeg tenkte nye nett, så det var akkurat bratt. Så tog jeg hesen sanger, blir man ikke kærer.
0: Og det en særlig gøyre sanger, og han synger jo fantastisk av vel, Andreas. Har du noen indestø, nå da du har gjort at du fjettet noen i førjen?
1: Alltså förr är helt fantastiskt och nu tar jag igen att hoppa ner nu engelska inte att det är selection jag har just att det är så verkligt så förr ju något han osäkert man färdig är godomlig. Hvis jag ska välja tur på sjö så är det med annan gjorde Paul Sundskar han arrangerade en tur för jag och norr av Konøy nacka. Vi börjar vid Konøy och så Konøy och så tänker vi att som norr så punkter som är det Konøy nacka. Och väckre var att det var dördar vevor. Och vi ändå så turen i Heraldsundet. Och turen var ju en 15-20 timmar. Och man var fruktlig med hur man kom hem. Men man, alltså, jag upplevde följare för att det alla väckras och så inne. Alltså. Det är fantastiskt.
0: Är det följare imiskar allt efter kvar i dörst i landet och tar ihåg som detta förfärdningen i fjällena?
1: Ja, alltså bara till att det imiskar årstöget gör att farverna i landsländen är då. Totalt kvarsynner. Men ja, alltså, min ungdomsåg är vågen. Hon är så blöd där gängen. Hon viskar mer så feminin och behärlig. Och medan tar jag så gängen ganska i norra. Hon tar följe. Hon följer som är maskulin och man hör det. Och är mer till det feminina och tar blöd. Det tar jag vågen mer min åg. Men jag några känner hur de är utfordrande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg rädd. Att hon har akkurat som bäjda blivit åt det här. Så akkurat som alla rådkänner här var ett eller annat som är helt unikt.
0: Har du varit för ankron dramatisk under fjällen?
1: Ja, jag har väl prövat. Jag har prövat för en extra dramatisk dag också gjort ordentligt. Hvis jag ska täcka ögna händning så var det vi var av häste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt jo det edgene for ikke det. Og så får jeg jo man av etter, og tar jeg kommer man av, og venter meg vid, og hittir hver jeg ikke. Nå så ikke jeg at jeg faktisk, ja, faktisk det er jeg å kæve, holdt åttes vi, og det var ikke, altså, kæve for jo, da svinger jeg inn etter, altså, jeg var ute, ja, jeg var jo unge, altså, jeg tjekk ikke landet, jeg tjekk å kæve, holdt åttes vi. Så hei, kæve knekker, altså, løtene, så var jeg ikke her.
0: Ute i Leson, Ørjan.
1: Ja.
0: Nå er det Andreas Oddbjerg i morgen, er det også en dag.

0: og medalja vekkost. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila Evreini og Ivele Sanger og Sjøen og Døve hever valgt. Og neste sangeren ute vi har valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og særlige årsak.
1: Yes, nu færer vi til Italien. Jeg i Havre Verre, senast av 2015 årene, og nesten hver år har vi vært til en sangskøy i Italien. Og det en sangskøy som, ja, det har vært lukket i Renavico, og det danskar som har vært skøy, og det til nesten bare danskar også som skøy nå. Og altså, det professionelle folk som underviser, og to vi møter akkurat her som du erst. Det spennende nok så bort, vi tar bare folk som, ja, onka röntra när jag syns jag och fast som jag var mega när jag runt det. Och jag var så kvärd värst så var det utfordrar här det värst och flottor lite sent. Och ja, man vill lyssna pilka över nio faktiskt. Och heter Kajur så på i Jackson av Vico och tar vikan och Leo så var vi då ett samläge mitt i bygdene och så skulle vi så framföra och visa något just tekniskt när vi tar last och annat. Och sen ber jag till att Ive vinner till att stanna framför folk och ta i bygdene möta alltså trofast upp till Lusha Drock och så ja, till er hattar punkt jag min när ja, vi samma om det.
0: Hvordan spør jeg til at du først er det her sangskøy i Italia, er fyrst noe tog?
1: Ja, er fyrst noe tog var det en kollega som er, som heter Hansa Hansen, en fitt kollega her for Nikon Arsjane, som hun har vært selv av som skøy noen, tog med så visser, og tar man fyrst til vært innenfor, så kommer man liksom inn om, og så kommer til det som er vent etter, så får man en liten familie til å si, jeg tekner meg nå at det skøy, så til lykke mye skøyferd, jeg kjenner som regel helten av lovdakerne fra måneden. Så det blir en sån familj som kommer åter och åter och så läggs nog jag trä att så kommer man att känna till oss nu och efter fylljan tar man ju köpa en hand så möts man vitt om man åter så jag finns ju nog stora vinnare omgångskris av hur som ska in.
0: Och väldigt så sanchen eller sanchenar som du vänner och ska framföra väldigt att ta själv eller hur ser det?
1: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid sanko så vid inte träna och köken vikna och jag tog att även de åter ska ju så ha undervisaren ofta, alltså, tänker att ofta sända sanger till mig och spyrer, är det inte

0: A Night Like This fra 2019 vi hollandsko sangeren Caro Emerald og annars født i Amsterdam og i 1901. Sønne sangeren og i to høve valgt Leila en rettelig gammel sanger som du setter i samband med sang og tøvnlig køyma vi hus og i bilen og så framveis. Fortell.
1: Ja, jeg har tve bøtt. Natasha 16 år og Eivind 19 år og er gift ved Leif Avreine. Og da man bor i Kotlafer, så skal man køre et laun og et arbeid så til alt som man skal gjøre mordelig minne. Og her så en halv tjum og halv man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig enn jeg. Altså, vi tar meg vel av synes Vi tar meg vel av synes jeg stemmen og vi høres for når han rikker veldig vel at det som sitter fremme for å begynne sånn, at det synes jeg at det er lykke som ekke og eller lykke som tekker svære atter. Og, så her er det bare en nekken sangen som vi tar meg av synes Vi synes jeg nekken, sanger og fytter nekken.
0: Og det som du sier, det du stemmer noe til hele, så kjørløyeren kommer ordentlig til så rett
1: det. Nei, nei, nei, vi slipper jeg dirigere.
0: Ja, hvordan er det kvittler til åndløyeren så generelt har jeg matchet ikke om?
1: Ja, altså, da jeg vakner, så må jeg tendre og jo. Altså, jeg må ha et eller annet fra, så er det ikke best. Det blir for stilt, så får jeg faktisk ikke oppi her. Jeg må høre. Jeg var ikke der, også vekk det, og jo, og jo, mer, så jeg vil ha det ut, og i takter, og det er sånn. Men jeg har alltid tøvnlag fra, jeg så ikke bøttene kommer til å gjøre akkurat det samme.
0: Sanger og tøvnlager hever større antutning for det, og til hver øsne vi av flere verskattlandene er enn du først ut, og jeg holdt vidt en egna tøvnlag. Hvordan blir jeg i tøvnlager virksomme?
1: Ja, det allra första, det var MC. Nu får jag ett halvt åter och jag vet inte att jag är en 14-15 år. Till att jag håller kottla för det och jag får upp att synka. Jag är alltid till säkert vi är första eller är det nästa för sig. Jag behöver pröva synka framför allt. Och i sällskapen hon ser att MC Restorff. Och jag synka och efter vilken vi är så kontakta är av MC och det var alltså det var det jag vill läst först. Så här började jag då. Det var MC.
0: Och det var ju också när vi sa här 8 Wolf Hems utgåvan att jag har någon. Så då var det vi ju Kåre Terén Gottesen och Gunnar G. Gottesen och du har haft ett rättliga störst samstär var just nu.
1: Ja, alltså Rén och Gunnar är ju bara kär. Kär Rén är här vi är sånt ju vi som Kåre av utgåvan som han gav ut i, ja, och en av fyra och nu kändra ganska kanske 6-5 så också det var ju kul där då. Och så slapp jag ju med vidle konserter som han är och som körsångare. Alltså det var att fantastiskt. Och så sött nu så är det så kommer känna Gunnar Gottsen och har samstar vi han och det är att det här är fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller utgåvan Stay hon kommer ut 16 och det var lika som bonus till för att Anne är ösnen och stärkt och är kommen drippande senast efter Sink kom ut i 2024. När får vi mer skulle vi se bonus till för?
1: Det är så rävligt att stolta över studio. Alltså mer dama där så väl. Jag får in bara drukna i mikrofonen bara verar och synjo roba och teska och alla imskar alltså imskar varianter kan stämma kan. Så jeg klarer ikke å lade det være med at jeg ikke har noe som er lydet nytt sanger og mål. Eller sangmål. Så jeg har, på hver en tørspunkt, har jeg ikke lov til å synge sangen. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jeg har ikke lov til å synge han og førskånd, så han er av min bucket list at innspiller og førskånd til jøler.
0: Det gleder vi dere og medalje nekv til. Og søgneste sankeren og hæsarsendingene nå leid av Reini Hevervald Sanger og Sjøne Løve, det er Tonight You Belong to Me, We Patience and Prudence, en sanger som kom ut med skøys i 1950 og er noen. Hvor just denne sangen?
1: Til nå er døtteren kommer ordentlig glede, og da vi lurer oss å føre det bare, synes jeg vi hæsarsendingene.
0: Leila av Reine, tusen takk for løtene, og blod igjen, Birre.